0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
20: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
13: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Sommer i Plantorama. Med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmark får nu en ny regering efter næsten 10 ugers forhandlinger. Mette Frederiksen fortsætter som statsminister og samler Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale i en ny regeringskoalition. Det meddelte hun i aftes kong Frederik, og hvad præcis regeringsgrundlaget indeholder, ja, det får vi altså at vide i løbet af dagen i dag og i morgen, der præsenteres de nye ministre. Og det er altså ikke gået de internationale mediers næser forbi, at Danmark langt om længe har fået en ny regering. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at dannelsen afslutter måneder med usikkerhed. Imens bemærker mediet Al Jazeera, at aftalen kommer efter over 60 dages politisk tovtrækkeri. The New York Times skriver, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa. EU-landene er blevet enige om en ny politisk aftale, der åbner for at oprette tilbagesendelsescentre for afviste asylansøgere uden for EU. Det oplyser det kypriotiske EU-formandskab. De nye regler betyder, at afviste asylansøgere får pligt til at samarbejde med myndighederne og forlade det EU-land, de er i. Ifølge Kyperns viceminister for migration skal aftalen sætte farten op i processen med at sende folk tilbage. Aftalen skal nu bekræftes endeligt af både EU-landene og EU-parlamentet. I aftes blev Danmarks position på det gastronomiske verdenskort styrket, da der blev uddelt Michelin-stjerner. Trods Nomas farvel til Michelin-guiden ender vi altså med rekordmange anerkendende Michelin-stjerner. I alt er der nu 55 stjerner fordelt på 42 restauranter, det skriver TV2. Aftens store triumf var Cadeau, som rykker op i den absolute verdenselite med 3 Michelin-stjerner. Samtidig fik 5 danske restauranter deres første stjerne, og 2 af dem ligger altså uden for hovedstadsområdet, der bakker nu op fra Aalborg, og restaurant OK i Skagen blev hædret.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi får altså lidt eller nogen sol i dag flere steder, men befinder du dig i Jylland, så er der altså også byerhister her på vej lokalt. Måske med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Godmorgen og velkommen til en lidt speciel udgave af Morgenshowet. Mit navn det er Mie Kyster, og frem til klokken 10, der kommer jeg til at spille nogle af de bedste klip fra Morgenshowet igennem tiden. Og der er selvfølgelig også 100% god musik her til din tirsdag morgen. Lige nu, HK om og Peter Sommer. HK om nedlægger forsvaret.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Du lytter til det bedste fra morgenshowet, og vi skal altså nu en tur tilbage til efteråret, fordi dengang der havde Simon en lille overraskelse med til Kasper og mig. Det viste sig at være en pose med sodavand, men det var så ikke nogen helt almindelige sodavand, som Simon han havde valgt at tage med. Prøv at lytte med her.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
2: Jeg har taget en lille overraskelse med til jer.
3: Ja.
2: Det er jo lidt tidligt på dagen til en sodavand, men hvad er I til at smage? Er det noget, jeg har noget hindbærbrus, jeg har en appelsinbrus, rabarber, hyldeblomst, hvor er I henne?
3: Altså det skal jo lige siges, at du fortæller os jo i går, at du vil lave en surprise.
2: Ja, det er en surprise det her.
3: Og så tager du en pose med ind i studiet med
2: nogle sodavand. Ja, hvad kan du godt lige kaste?
3: Jeg skal bare lige høre, er det det, der er surprise,
2: ja,
3: eller er der et eller andet særligt?
2: Jeg synes, du skal, hvad kunne du tænke dig her?
0: Er der noget med de sodavand?
3: Jeg vil gerne have den lyserøde.
2: Den lyserøde rabarberbrusen, okay. Ja. Jeg kunne ikke finde en oplukker derude, så jeg åbner den med en dåse. Jeg tror, det går fint.
3: Ja, sådan. Ja, tak. Er det det her, der var surprise?
2: Ja, du skal lige hvad siger du, Mie? Hvad smag vil du have? Der er hindbærbrus, appelsin eller hyldeblomst?
0: Jeg er meget glad for hindbærbrus.
2: Hindbærbrus?
0: Ja.
3: Jeg er meget spændt på, hvad det her skører.
0: Jeg forstår det heller ikke helt. Tak skal du have. Dejlig kold hindbærbrus her klokken 8:30.
2: Ja. Så synes jeg bare, vi skal skåle.
3: Ja.
2: Skål og glædelig fredag.
3: Jamen så skål
0: og glædelig fredag.
2: Hvad synes I om dem?
0: Den er virkelig god.
2: Hvordan synes I,
3: hvad har du gjort med dem?
2: Hvad er brusen i dem? Er det en blid brus, hård
3: brus? Der er næsten ikke noget brus i min.
2: Nej.
3: Hvis der overhovedet er brus.
2: Hvad siger du til brusen?
0: Det er meget blid. Meget blid. Nu er jeg jo en cola-pige.
2: Brusen kommer fra menneskelort.
3: Nå.
2: Ja, og tis.
3: Okay, så jeg vidste, der var noget.
2: Hvad synes I om den stadig nu?
0: Jeg vil gerne hjem.
3: Jeg er glad for, at der ikke er brus, så meget brus i min.
2: Ja.
3: Er du sød at sætte nogle ord på?
2: Ja, men det er simpelthen et nyt tiltag. En ny form for spildevands genbrug.
3: Nej.
2: Som det her fynske bryggeri er gået i gang med, fordi at man tager simpelthen, når man får spildevandet ind, så er der simpelthen et vandcenter på Fyn, der er begyndt at kunne omsætte alt det lort og tis, der kommer ud fra alle folks boliger, til CO2, man kan putte i sodavand.
3: Mm-hmm. Smag lige igen her.
2: Ja, prøv lige at smage igen. Mia, jeg synes, at du skal tage en tår til os, og så tænk på det imens.
0: Jeg har jo sippet,
2: du selv har bidraget. Ja, bare sip, det er fint.
3: Ja. Altså, det står ikke på flasken, vil jeg sige. Nu har jeg lige læst alt igennem. Der står ikke det, du siger der.
2: Nej, men jeg ved ikke, om det er noget, man lige går lidt stille med dørene med.
0: Skal man ikke. Man skal ikke deklarere sådan noget i Danmark. Det er ikke endnu.
2: Jeg vil bare sige, det er fantastisk, når man finder på sådan noget her. De har tidligere eksperimenteret med at bruge rest CO2 fra øl.
3: Det kan jeg bedre lide.
2: Og nu bruger de så nu laver de så CO2 fra spildevand.
3: Hvad siger du? De bruger rest CO2?
2: Ja, det er jo CO2.
3: Hvor får man det fra?
2: Jamen, der er masser af gasser i din afføring og din tarme og alt sådan noget. Og når de presser alt det

0: spildevand sammen, så kommer der op, og brænder det, så kommer der også noget CO2, okay, som jeg forstår det.
1: Så det, ja. Ja. Det er jo dejligt. Tak så for
2: det
1: den.
2: Men det er jo sindssygt smart, men jeg tænker stadig, hvem er det, der kommer på den idé til at starte
1: skal
2: med?
1: Skal vi så blive enige om, at vi, Simon, ikke får lov til at lave flere surprises i det her program?
2: Det er slut for nu. Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkmand. Det er næsten lidt for let. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
6: Vi får altså lidt eller nogen sol i dag flere steder, men befinder du dig i Jylland, så er der altså også byer hister her på vej lokalt. Måske med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.
7: 100% god musik. Radio 100.

0: Uncle Cracker var det her med Follow Me. God morgen til dig, og tusind tak, fordi du lytter med. Du lytter til en særudgave af Morgenshowet. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg har jo lavet den glade barselsvikar for Anne Lavendt, som altså er tilbage i din radio igen her på mandag. Og derfor så spiller jeg altså i dag nogle af de bedste klip fra Morgenshowet. Og vi skal nu lidt tilbage i tiden. Vi skal høre et klip, som handler om, at jeg en dag fornævnt, at jeg har været med i et morgenprogram i fjernsynet. Og der bliver Simon især altså meget, meget begejstret for at få at vide, at jeg har været med i det her program. Til gengæld så bliver begejstringen altså meget, meget hurtigt også til lidt skuffelse. Prøv at lytte med her.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
2: Mie, du siger noget i går, som får Simon til at springe op. Jeg har aldrig set ham så begejstret for noget. Jo, det har jeg. Men der, han bliver meget, meget begejstret. Simon, du vil ikke forklare, hvad der sker?
3: Jamen, der sker jo det helt vanvittigt, Mie. Du siger, du har været med i Snor Snup Søndagsklub. Ja. Og bare lige til dem, der ikke... Altså, nu sidder nogle børn på bagsædet. Hvad er det for noget? Forestil jer, at YouTube kun fandtes en time om ugen, og det var søndag formiddag.
2: Ja.
3: Og det var der, det alt det fede skete. Det var Snor Snup Søndagsklub, da vi var børn.
0: Ja.
3: Det er også der, Bubber, mange tænker i dag, hvad fanden er Bubber egentlig blevet kendt for? Han er der ligesom bare, siger nogle vanvittige ting en gang imellem, eller spiser en chili eller et eller andet. Det var jo der, han blev kendt, blandt andet.
2: Det er jo også det,
3: han var børnevært.
2: Det postnummer, jeg er fra, det er jo det, der er blevet
3: 28-60?
2: Kendt. Ja, præcis. Det er jo blevet kendt på baggrund af det program. Det er jo kæmpestort.
0: Nå, det troede jeg faktisk var os. Det er bare os. Altså,
2: man skulle
0: et
2: sende
0: breve
2: ind til Snor Snup. 28-60 Søborg.
0: 28-60 Søborg. Ja.
3: Det var en form for børnetalkshow, har jeg lyst til at sige. Altså Oprah for børn, og så hed Oprah Bubber. Og det var sådan noget med, at der blandt andet var en stor gulerodsmikrofon.
2: Ja, det er rigtigt, ja.
3: Man kunne sige, du siger, du har været med i det program. Ja.
0: Det har jeg. Altså bare som publikum.
3: Kan du fortælle lidt mere om det?
2: Bare som publikum.
3: Publikum?
2: Nej,
3: du er ikke en avisen, eller havde du ikke din bedste... Hvad var det, der var det der bedstemorindslag eller sådan noget? Det var ikke sådan
0: det
3: noget.
0: Det ved jeg ikke. Nej, jeg har bare været publikum. Og det sjove er, i går så er jeg sådan lidt... Kan vide, om jeg skal nævne det, eller om jeg ødelægger begejstringen? Jeg har bare været publikum.
3: Men jeg kan mærke begejstringen, men stadigvæk.
0: Ej, jeg har jo stadig, så har jeg været, du ved, bagom.
2: Og gammel var du? Ikke?
0: Jeg har ikke været særlig gammel. Det ved jeg ikke, hvor gammel var man, da man var der i 4. klasse eller sådan noget.
2: Hvem, var du med skolen så?
0: Ja, jeg havde en klassekammerat, hvis mor lavede noget tv, så hun sørgede ligesom for, at hele klassen kom derind. Mm. Og der var jo nogle gange nogle spørgsmål, hvor man sad i sådan et fælles råd. Eller
3: det er rigtigt,
0: sad
3: jeg der var panel.
0: Armen op og sådan noget.
3: Men jeg blev du spurgt om noget?
0: Jeg blev ikke valgt. Jeg sad bare med armen op.
3: Hvordan var Bubber i virkeligheden? Det er det første spørgsmål. Dengang, det var han jo, der var han jo for alvor stor.
0: Jeg tror simpelthen ikke, at... Altså, jeg snakkede jo ikke med ham.
3: Men han sagde ikke hej til eller noget?
0: Jo, han var børnevært. Han var hej, altså, han var, som han skulle være. Der var ikke noget der.
2: Det har ikke været sådan en super stor oplevelse.
3: Ej, jeg
2: for
3: kan
2: dig.
3: Godt mærke, at jeg synes ikke, det har sat sig på den måde, som jeg havde forestillet mig, det skulle.
0: I havde klart højere forventninger til, hvordan...
2: I forhold til, hvor meget Simon hoppede op, ja.
0: Ja, det, du er skuffet nu.
3: Ja, jeg er lidt skuffet, faktisk.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Milky Chance og Stolen Dance. Du lytter til en særudgave af morgenshowet med mig, Mie Køster, som har fornøjelsen af at spille nogle af de bedste klip fra året her i morgenshowet. Og vi skal altså nu nogle uger tilbage, fordi vi laver jo lidt af hvert i morgenshowet. Og vi har altså også lavet en såkaldt taste-test. En gang imellem så opstår der jo nogle trends på sociale medier. Og denne her gang så var der altså en trend med to produkter, som man ikke umiddelbart tænkte gav mening at blande. Men det gjorde det så måske alligevel.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Jeg indrømmer gerne, jeg er lidt nervøs for, hvad der skal til at ske nu.
2: Jeg er meget spændt på det.
0: Der bliver åbnet skyr her i studiet. Og,
2: vil du lige sætte scenen i? Hvad er det, der sker? Hvorfor skal vi gøre det her?
0: Det, der sker, er, at vi skal simpelthen i gang med en god gammeldags taste-test, hvilket jo ikke er noget, vi sådan, som udgangspunkt gør os i her i morgenshowet, men vi gør det alligevel lidt i dag. Det er gået viralt at blande hvid monster med vaniljeskyr.
2: Jo, bare de tyske supermarkeder, der er de løbet tør.
3: Nej, er det rigtigt?
2: De presser på beholdningen af skyr og hvid monster, fordi det her åbenbart er mega fedt.
0: Hvad de unge vil have.
2: Jeg er glad for, at du rører rundt, Simon, i den her skyr, fordi noget af det værste, det der
3: skyrsaften op væske
2: der, der ligger.
0: Skyrsaften allerede der. Altså, jeg er jo lidt presset på forhånd. Jeg er jo en pige, der aldrig nogensinde drikker energidrik. Jeg synes, det er 2 minutter i lidt ulækkert. Nå. Og så har vi skyr, som jo godt kan spises, men for mig så sådan, vokser det lidt i munden. Det er lidt svært for mig at synke.
3: Jeg har prøvet at finde en lind skyr, fordi jeg godt tænkte, du havde sådan. Kender vi noget til blandingsforholdet?
2: Det, altså, det jeg har set, det er, det er lidt forskelligt. Der er ikke rigtig en opskrift på det. Det er lidt ligesom at se Godmorgen Danmark kokke, de siger bare, så sådan bliver, hvad du føler for. Men 2 scoops vil jeg gå om efter.
3: Altså yoghurt, eller et skyr. Skirt.
2: Ja.
3: Og vi tænker vel også, at det her til alle jer friske morgenmennesker, der sidder og lytter radio lige nu, det er jo potentielt en virkelig god morgenmad, ikke? Fordi der er alt det gode og det sunde fra skyren, og så er der alt det gode og sunde fra energi.
2: Og så hælder du lidt energidrik i, og så skal den ligesom shakes, så det bliver en drik, så man spiser det ikke med en ske, man drikker det.
3: Hvor meget er
2: det
3: sådan her energidrik?
0: Men kan man godt shake ting med bros?
2: Ja, det finder vi ud af jo.
0: Det troede jeg ikke, man kunne, for at være helt ærlig. Det synes jeg altid, man har lært.
2: Kan du lige holde det væk fra...
3: Jamen, det er gode, at der er skruelåg på det. Okay,
2: fint nok. Så, nu bliver der rystet.
0: Vi har masser af knapper og alt muligt her i studiet, så hvis den der laver det samme, som en champagne gør...
3: Jeg peger væk, men jeg kan godt se, der er tryk nu. Ja, der er tryk derinde.
2: Ja, bare hold den lige væk fra mig her.
3: Ja, også, det lugter også lidt, sådan lidt syrligt.
2: Kæmpe morgenmadsting det her. Nu bliver der helt op.
0: Kan I lige beskrive, hvordan det ser ud? Jeg kan ikke se det.
2: Det ligner bare... det ligner noget yoghurt. Et glas tykt mælk.
0: Jeg er jo glad for mælk i forvejen, så det lyder da som en fornøjelse, okay. Det der skal til at ske.
3: Lidt kernemælkstykkende, vil jeg sige.
0: Godt. Det er jo... Det dufter
2: specielt.
3: Jeg har læst det her sted, det er...
0: Det ligner en glas koldskål.
3: Ja, det gør det faktisk.
2: Det er rigtig her koldskål, ja.
0: Ja, det har koldskål. Meget den konsistens.
2: Vi smager.
0: Det lugter også lidt af koldskål.
3: Det smager skide godt. Hold da kæft.
2: Det skal jeg lige...
0: Det smager væsentligt bedre, end jeg havde regnet med.
3: Altså, det smager meget bedre, end jeg havde regnet med.
0: Man skal virkelig ikke tænke over, hvad der er kombineret her, men det har en syrlighed. Jeg synes faktisk, det er en lille smule koldskålsagtigt.
2: Ja, er det ikke bare koldskål?
3: Det er sådan lidt, hvis man som barn har drukket de der Actimel drikkeyoghurt, synes jeg faktisk, at det er meget rammende.
2: Ikke sådan, jeg lige sådan bunder, kan jeg mærke, men det er ikke, fordi det er dårligt.
0: Man bliver lidt tør i munden fra den der skyr, kan jeg godt mærke. Men skyren er god til ligesom
2: at... Hvor er det gode for skyren?
3: Ej, den er klasse.
0: Og gør, man ikke kan smage energidrik. Det her
2: skal
0: jeg skulle lige til at sige hurtig afmelding her til sidst. Er det den nye morgenmad her for jer?
3: Altså, vi har jo 1 kilo skyr nu her, ja, som skal spises.
0: Så det er i hvert fald resten af ugen.
3: Ja, det
0: er
3: det,
0: jeg hører sige.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner.
18: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er nyhederne på Radio 100.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads. Mette Frederiksen bliver altså igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre bliver præsenteret i morgen. Ifølge kongehuset har regeringen et flertal bag sig. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcis udgør det parlamentariske grundlag. Det er nødvendigt at opretholde FN's fredsbevarende mission i Libanon, det siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Missionens mandat udløber ellers ved udgangen af i år, og det var planen, at styrken skulle trækkes ud. Men i en rapport til FN's Sikkerhedsråd foreslår Guterres nu en fortsat mission med mellem 2.000 og 5.500 soldater, det skriver nyhedsbureauet AFP, som har set rapporten. Styrken skal støtte den libanesiske hær og overvåge våbenhvilen mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen. Den amerikanske regeringsforbud mod transkønnede personer i militæret er i strid med landets lovgivning. Det har en appeldomstol i Washington D.C. afgjort. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og Associated Press. Ifølge domstolen er forbuddet motiveret af et ønske om at skade en såkaldt politisk upopulær gruppe. Afgørelsen betyder, at transkønnede, der allerede er ansat i militæret, ikke kan afskedes, mens den juridiske proces fortsætter. Pentagon kan dog fortsat forhindre nye transkønnede i at blive optaget. Togtrafikken herhjemme har ikke været ramt af så mange forsinkelser i 11 år, som den er i år. Det har kostet DSB dyrt, for de har allerede udbetalt omkring 40 millioner kroner i kompensation til de rejsende. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til DR. I går mødte DSB kritik, efter DSB's direktør til Jyllandsposten fortalte, at DSB overvejer at ændre køreplanerne. Og det kan altså betyde længere rejsetid og færre afgange for passagererne. Ifølge direktøren skyldes udfordringerne blandt andet, at jernbanen lige nu er en kæmpe byggeplads.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi får altså lidt eller nogen sol i dag flere steder, men befinder du dig i Jylland, så er der altså også byer hister her på vej lokalt. Måske med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Klokken har passeret 7. Godmorgen til dig, og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Mit navn er Mie Køster, og jeg er i gang med en sådan lidt special udgave af morgenshowet. Det er kun mig, der er i studiet i dag. Jeg har jo ellers den glade barselsvikar for Anne Lavendt her det sidste års tid, og hun kommer altså tilbage igen her på mandag. Derfor så har Simon Kasper og hende altså lige sat sig sammen og er i gang med at udvikle det absolut bedste program til dig, og det kan du altså høre fra på mandag. Derfor så spiller jeg nogle af de gode øjeblikke fra året, der er gået her i morgenshowet. Selvfølgelig så er der også 100% god musik her til din morgenstund. Lige nu så er Taylor Swift klar.

0: findes virkelig mange forskellige VM-discipliner, og der var altså en bestemt disciplin, som jeg havde fuldstændig overset. Men heldigvis, så nåede vi altså at tale om den lidt tidligere på året i morgenshowet.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Der er en VM-disciplin, som vi har fuldstændig glemt at tale om her i morgenshowet. Det er altså VM i undervandsskak, som blev afholdt her for en uges tid siden i Holland.
2: Altså, ja, okay. Så vi har skak, og så er det så bare under vandet.
0: Lige præcis. Man har ligesom den her skakplade med brikker på bunden af en swimmingpool, og den er magnetisk, kan jeg læse mig frem til, sådan så at brikkerne ligesom
3: de
0: står fast.
3: De flyver rundt i vandet.
0: Det kunne være en udfordring, ja. Ikke?
2: Og der har simpelthen lige været VM.
0: Der har lige været VM i det.
2: Så det vil sige, at det er ikke bare én mand, og jeg siger mand, fordi der er ikke nogen kvinder, der kunne finde på at gøre noget så vanvittigt. Yeah. Det er helt klart mænd, der har gjort det her. Der er flere, der simpelthen tænker, at det er det, vi skal gøre nu med skak. Det siger noget om, hvor kedeligt det også er, når man er nødt til at flytte det under jordens overflade.
0: Ja, men jeg kan også godt lide, at vi lige tænker, vi bliver nødt til at gøre det en lille smule mere udfordrende. Fordi skak kan også være lidt kedeligt.
3: Nå, jeg skal sige, at det er, fordi du tænker, at ham der Magnus Carlsen bare har vundet alting i de sidste 20 år, der ikke er nogen, der kan slås mod ham alligevel. Så tænker man, nu vi bliver nødt til at gøre noget helt andet nu. Vi bliver nødt til at shake things up.
0: Ja, han er i hvert fald ikke med, Magnus Carlsen.
3: Okay,
0: han har
3: okay.
0: ikke været med i det endnu. Det kan
2: det,
0: jo
2: jeg tænker, det er. Det er helt klart nogen, der ikke er de bedste til skak, fordi det er jo aldrig de bedste, der tænker, lad os prøve at ryste det hele her. Det er jo altid nogen, der er dårligst. Så tænker, ej, så lad os prøve, mens vi har lukket øjne, eller vi holder vejret.
0: Altså, der har været over 40 deltagere.
2: Men det er sjovt, at det lige sker for skak, fordi det er sket for rugby.
3: Undervands-rugby.
2: Ja, det findes også.
0: Ja, undervands-rugby, det er rigtigt. Der har de der mærkelige ting på ørerne, ikke?
2: Jo, men det er kun de to, jeg lige kender, hvor man har taget sport og tænkt, det flyver lige under vandet.
0: Det er rigtigt. Måske er der flere sportsgrene, som egentlig skal flyttes under vand.
2: I hvert fald noget kedeligt kan man sagtens rykke ned under vandet, synes jeg.
3: Altså,
2: der er masser af brætspil.
0: Jeg skulle lige til at sige, man kan også godt tage backgammon, ikke?
2: Ja, undervands-backgammon.
0: Undervands-backgammon. Det er måske nemmere, fordi man ikke skal tænke.
3: Og det, det kan være lidt af det samme som skakken, tænker
2: jeg. Det kan være næste gang, man skal på sådan en all-inclusive sommerferie. Du ved, man kan godt løbe lidt død i at spille bold i poolen.
3: Kombineret.
2: Jeg tager lige at spille kalder her, gutter.
0: Men også fordi, Kasper, du er ret tit i LaLandia, så jeg tænkte bare, om du måske ligesom kunne på en eller anden måde få tilføjet nogle brætspil i LaLandia.
2: Næste gang, hvis man ved, at jeg er i LaLandia, og man ikke kan finde mig, så bare kig under vandet, så sidder jeg der med at spille Ludo.
0: Ja, jeg kan altså godt se det for mig. Ja. Kunne det ikke være meget fedt?
2: Jo, jeg holder VM. Det er bare mig, og så hvem derinde stiller op.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Vest. Et godt tilbud.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fopro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
12: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
13: Vi får altså lidt eller nogen sol i dag flere steder, men befinder du dig i Jylland, så er der altså også byer hister her på vej lokalt, måske med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.

0: Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag morgen. Tusind tak, fordi du lytter med. Du lytter til det bedste fra morgenshowet, og vi skal nu til et klip, som handler om, hvordan jeg forlader en fest. Jeg gør nemlig noget meget, meget specielt, og jeg håber egentlig, at der er flere mennesker, som i fremtiden har lyst til at gøre, som jeg gør. Fordi det viser sig altså, at jeg måske har fat i denne lange ende.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Har I været til fest her i weekenden?
2: Nej.
3: Til fest?
0: Eller til konfirmation, skulle jeg til at sige. Hvad hedder det? Til rundt fødselsdag.
3: Altså, vi var til MGP-fest.
0: Jeg ville have sagt barndom. Det er ikke konfirmation.
3: Jeg var til MGP-fest, men det var bare to familier, vi mødtes. Så stor en fest var det heller ikke. Men lidt var det jo.
0: Men okay, men så leg lige med tanken om, at vi havde været til en eller anden fest. Ikke?
3: Kæmpe fest har jeg været til.
0: Hvordan siger I så farvel?
3: Generelt er jeg ikke så... Jeg hader at sige farvel, men jeg er også opdraget...
0: Fordi det er sørgeligt?
3: Nej, fordi jeg synes, det er spild. Altså, jeg tror, det er, fordi jeg er faktisk ikke så god til det med at sige farvel. Jeg kan godt lide at grund at sige hej til folk, men jeg har det også som om sådan, at jeg gerne vil hjem, så vil jeg gerne hjem.
0: Ja.
3: Og jeg tror, særligt til fester, hvor man sådan kender halvdelen, hvis man er til nogle af de der større kampsamler, hvor man måske kender nogen, man ikke kender alle. Konfirmationer faktisk et rigtig godt bud på sådan en fest. Der hader jeg lidt, hvis jeg skal gå rundt og sige farvel til alle, også moster Inga, som jeg alligevel ikke har talt med. Og sådan, altså, og faktisk har jeg glemt, at hun hedder Inga igen. Og sådan. Jeg vil gerne hurtigt ud af døren, når jeg skal hjem.
2: Det vil jeg jo i princippet også. Jeg siger farvel gerne hen over et par timer. Det kan godt tage lang tid.
0: Og vi kan jo se det bare her på arbejde. Du er simpelthen så langsom til at komme ud af døren, og nogle gange bliver jeg helt stresset. Jeg har lyst til at gå efter dig. Du ved ikke det her, men jeg sidder nogle gange og laver sådan en lille note på mit papir over, hvor langsom du er til at gå ud af døren, Kasper.
2: Ja, der er mange processer. Først skal jeg finde mit tøj, og så møder jeg bare mange mennesker på vejen, som lige skal...
3: Jamen, der snakker du med dem. Der er vi andre bare sådan, hej, og så hurtigt videre.
0: Altså, jeg er fuldstændig modsat dig, Kasper. Jeg har det ligesom dig, Simon. Jeg vil bare gerne ligesom hjem, når jeg har besluttet mig for at gå hjem.
2: Ja.
0: Og nogle gange, så kan min opførsel godt blive set på som en lille smule uhøflig, fordi jeg godt bare kan finde på at gå fra en fest, eller bare sådan vinke, hej hej.
3: Vi har været til nogle firmafester sammen, og jeg vil sige, hver gang har jeg været overrasket over mig, at du pludselig bare var væk.
0: Ja. Men det er jo sådan, jeg bedst kan lide det, og jeg mener det ikke uhøfligt. Når jeg har besluttet mig for at ville hjem, så vil jeg bare rigtig gerne hjem.
2: Det er jo en Houdini, du laver, ikke?
0: Det er det nemlig. Så er du bare væk. Og jeg er altså nu blevet bekræftet i, at det er det fuldstændig rigtige, jeg gør.
3: Okay,
0: og nu vil jeg forsøge,
3: primært
0: Kasper, at overbevise dig om, det er det rigtige.
2: Hvorfor det?
0: Fordi jeg falder altså over en australsk undersøgelse, som ligesom har kortlagt, hvor meget tid vi mister på de her lange farveler. Og det viser sig altså, at et farvel i en begivenhed, altså i forbindelse med en begivenhed, kan tage op til 45 minutter. Og hvis du ligesom lægger det tal sammen med det gennemsnitlige antal af begivenheder, et menneske har i løbet af et år, så svarer det altså til, at du bruger 19 timer om året på at sige farvel.
3: 19 timer? Det vil sige, vi bruger næsten et helt døgn
0: bare på at sige farvel? Et helt døgn til at sige
3: farvel. På et år kun?
0: Præcis!
2: Ja.
0: Og derfor så vil jeg gerne sige et irsk farvel. Eller en Houdini. Det der med bare, tak for i dag, gå. Det skal være socialt acceptabelt.
2: Men det okay, men det kan være, at jeg skal prøve det, men jeg starter jo også tidligt. Jeg ved jo, hvis jeg skal gå kl. 23, så starter jeg jo kl. 21 med at sige farvel til de første.
0: Men så dræber du også stemningen fra andre. Jeg er nemlig også sådan en, der sådan, nå okay, alle andre hygger sig, så skal jeg ikke være hende, der sætter tanker i hovedet på andre.
3: Ah, okay,
0: så vil jeg også gerne. Ja. Jamen nogle gange, hvis man hoster en fest, så er der ikke noget værre, end når folk nødvendigvis alle sammen vil hjælpe samtidig.
3: Når folk lige skruer ned for musikken og råber, jeg går nu, tak for i dag.
0: Det er det.
3: Så bliver det meget sådan, nå, så slutter vi nu.
0: Man kan godt mærke,
2: jeg... Så det er løsningen, det er bare smut.
0: Det synes jeg i hvert fald.
2: Jeg vil gerne love,
0: vil du ikke teste?
2: Næste fest, vi er til. Vi går til mange fester sammen. Ja. Det vil jeg rigtig gerne prøve næste gang.
0: Lover du at teste, og så bare lige komme tilbage med en eller anden form for melding?
2: Ja.
0: Hvilken farvel kan du bedst lide?
2: Jeg vil gerne prøve.
0: Ja, okay. Jamen, jeg kommer til at holde dig op på det her, Kasper.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Du lytter til det bedste fra morgenshowet, og lige nu så skal vi altså tilbage til nytår, fordi det var den gang, hvor årets farve 2026 blev kåret. Og jeg bad altså Kasper og Simon om at gætte, hvilken farve, som de tror, blev årets farve.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Pantone, denne her, skal vi kalde en farvevirksomhed, har valgt årets farve 2026. Og det er altså gået sådan lidt viralt på mine sociale medier. Jeg ved ikke, er det noget, I har set?
2: Nej, overhovedet ikke. Det er ikke lige noget, der sådan, swinger forbi min algoritme.
0: Det er ikke lige med i jeres feed.
3: Jeg synes ellers, at nogen følger sådan lidt en enkelt måske sådan noget indretningsdom, men det er sgu ikke lige noget, der
0: er
3: poppet op.
0: Det er jo nemlig det. Det er ret interessant for folk, der ligesom er indretningsarkitekter, eller folk, der går meget op i, hvordan skal mit hjem se ud næste år. Der er det spændende.
2: Men må jeg lige spørge? Ja. Så de bestemmer det for næste år? Det er ikke sådan, at nu har vi set, hvad kunne folket lide?
0: Nej, vi tænker fremad. Ligesom i mode. Til sommer,
3: det var
0: så
3: ikke,
0: skal
3: hvad
0: vi
3: var
0: det
3: der i år? Okay,
0: nej, så det er næste års farve.
2: Det er jo meget smart, ikke? Fordi man burde jo sige, ligesom at årets spiller i fodbold, det er den, der har spillet bedst. Ligesom at farven er den, der har fungeret bedst, eller folk har brugt mest.
0: Sådan her, fungerer det ikke.
2: Så siger det, den her skal I købe næste år. Det er jo meget smart, hvis man er en farvehandler, kan man sige.
0: Det kan man sige. Men altså, farven for 2026 beskrives som en væsken af ro og fred i en støjende verden. Det er okay. Et lille hint. Hvad tror I, det kan
2: en
0: være
2: der? En væsken af ro.
0: Jamen, en væsken af ro og fred i en støjende verden. Fordi farver skal jo være med til ligesom at repræsentere den tid, vi er i. Ikke? Og hvad har vi behov for?
3: Er det flat white?
0: Det kan være, jeg ikke lige ved over... Eller jeg vil ikke sige det endnu.
3: Nå, okay.
0: Jeg vil bare lige fortælle, at i 25, der har det været mocha mousse.
3: Det har været
0: en pollex-chokoladefarve.
2: Ja,
3: og så har det været... Altså helt lys pollex-chokolade.
0: Ja, i 24, der var det så peach fuzz, altså sådan lidt en fersken. Og i 23, der har det så været viva magenta. Som den her meget sådan hot pink næsten.
2: Det lyder sådan noget...
3: Hold da fest, det er meget i øst og vest.
0: Ja. Men vi ved, 2026.
2: Nu siger jeg bare noget. Hvis man er sådan en, der også følger den der måde, så, og skal male sin lejlighed, så er det nogle helt latterlige farver at skulle male over.
0: Jamen, og det er ikke kun væggen. Det er også indretning. Hvad bærer det præg af? Altså puder, alle mulige andre.
2: Ah, på den måde.
0: Men årets farve 2026, det er altså Cloud Dancer.
3: Cloud dance?
0: Basically er det bare hvid.
2: Altså hvid?
0: Det er der altså mange, der er blevet sådan en lille smule sure over. Men det er altså fordi, at cloud dancer opmuntrer til ægte afslapning og fokus, lader tankerne vandre og kreativiteten ånde og giver plads til innovation.
3: Mie, du er med på moden næste år. Hey.
2: Yes.
0: Og det synes jeg også er helt perfekt.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Boost. Et godt tilbud. Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er nyhederne på Radio 100.
3: Godmorgen, her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Efter Danmarks historiens længste regeringsforhandlinger ved kongelige undersøger og fortsættende statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterer det politiske grundlag for den nye regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre, det skriver TV2. Før det vil Mette Frederiksen holde individuelle samtaler med flere partier. Ifølge Socialdemokratiet vil offentligheden få præsenteret regeringsgrundlaget på et pressemøde, når samtalerne i eftermiddag er overstået. Det præcise tidspunkt er dog endnu uklart. I morgen præsenteres de nye ministre. Danske svineproducenter truer med at gå til EU, hvis den kommende regering gennemfører dele af Alternativets såkaldte svinepagt. Det siger formand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Producenterne vil undersøge, om nye krav til dyrevelfærd er i strid med EU-reglerne og kan svække de danske landmænds konkurrenceevne. Også Landbrug og Fødevare udtrykker bekymring for, hvad der venter dansk landbrug med en ny regering. Regeringsgrundlaget er endnu ikke præsenteret, men det ventes at ske i løbet af eftermiddagen. Sorgramte borgere i Region Sjælland får nu adgang til gratis hjælp. Det Nationale Sorgcenter åbner en afdeling i Næstved med støtte fra Region Sjælland. Centret skal tilbyde gratis specialiseret hjælp til børn, unge og voksne, der har mistet en nærtstående eller er pårørende til alvorlig sygdom. Hvert år mister omkring 22.000 mennesker i regionen et nært familiemedlem. Op mod 150 borgere forventes at få hjælp gennem det nye tilbud i løbet af det første år. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne bag folkemødet på Bornholm, at ministerne er på plads, når festivalen starter om 1,5 uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det ville være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering. Det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500 af dem.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver en tirsdag med lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer, hister her og lokalt, endda måske med torden. Temperatur er i dag mellem 18 og 24 grader og svag til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Godmorgen til dig. Du lytter til en special udgave af Morgenshowet. Det er sådan så, at mit navn, det er Mie Køster. Jeg har altså været barselsvikar for Anne Lavendt. Og Anne, hun er altså nu tilbage. Det er hun i hvert fald fra på mandag, fordi Kasper, Simon og hende, de har altså lige sat sig sammen og koncentreret sig om at lave det absolut bedste program til dig. Og det er selvfølgelig klar i din radio fra på mandag. Derfor så har jeg fået fornøjelsen af i dag frem til kl. 10 at spille nogle af de bedste øjeblikke til dig fra året, der er gået her i Morgenshowet. Og vi skal altså nu, nogle måneder tilbage. Og vi taler jo tit om, at robotterne, de er her, eller robotterne, de kommer. Og de kommer åbenbart også i danske supermarkeder. Jeg synes, du skal lytte med her og høre et tilbageblik i Morgenshowet til den gang, hvor vi talte om, at der altså foregår robottræning i Sallings supermarkeder.
5: Her får du det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
4: Lige nu så foregår der en intens træningslejr for robotter, som i fremtiden altså skal hjælpe til i nogle danske supermarkeder. Er I bange for, robotterne, de overtager verdenen?
6: Ja. Altså, jeg er ikke bange for, altså, jeg var spændt på, hvad det er, der skal ske. Men jeg er ikke i tvivl om, at de overtager det på et eller andet tidspunkt.
4: Ej, okay.
7: Det tænker jeg også, men
4: siger
7: jeg elsker
4: I med ro i stemmen.
7: Ja, jeg elsker robotter. Det er robotter.
4: Nå, men så kan det være, at I er rigtig glade for det nye tiltag, som højst sandsynligt kommer til at foregå i Føtex's butikker. Fordi de er altså lige nu ved at træne robotter, som i fremtiden altså skal sætte ganske almindelige varer på hylder. De skal også, nu kigger jeg på dig, Simon, ja. De skal også fare i gulvet og gøre alt muligt lavpraktisk.
7: Men det er jo åbenbart det er jo optimering, og lige nu der træner man dem, som jeg forstår det, på chips og pasta, ja. Fordi man har vurderet, det er to af de mest porøse varer, som sikkert også er billige, for jeg tænker, æg var der måske bedre at træne dem på.
4: Jeg tænker ikke, det er det porøse. Jeg tænker, det er det, fordi så går det ikke i stykker, hvis der er en pastapose, der ryger ned på jorden. Nå, jamen, så kan man stadig bruge
7: Det er også, fordi de skal se, at robotten kan finde ud af motorikken. Altså, ja, okay. De godt kan tage en pose chips, uden bare at monstersmadre den.
4: Det giver mening.
6: Og klemme fast på den, ja.
7: Og det er jo rigtigt, de skal ud. Altså, de lover, Selling Group lover, der kommer stadig til at være mennesker i kassen. Men altså, det er planen på sigt, at de skal overtage flere af de her sådan baseopgaver. Altså, basically vil jeg sige, de mangler bare lige flaskeautomaten, så er der ikke flere unge arbejdere.
6: Ja, fordi det er jo det. Altså, hvis man får en, der kan sætte varer på plads, så ryger teenagerne jo i supermarkedet.
7: Ja.
6: Og det ved jeg ikke, om vi...
7: Nej, det er jeg faktisk lidt nervøs for. Altså, Mie og mig talte bare lige kort om. Jeg kan da godt blive lidt nervøs for, at det ligesom fjerner arbejdsmoralen, der i forvejen ikke er for høj.
4: Jeg skulle lige til at sige, har der ikke været noget statistik med, at unge i dag arbejder ikke helt lige så meget som tidligere?
6: Nej, men det er der heller ikke nogen grund til, hvis der kommer en robot og gør det. Men jeg, på den anden side, så håber jeg måske, der kommer sådan en... Måske der kommer sådan en oprør for de unge nu. Altså sådan en... Vi kan sgu gøre det bedre end en robot. Der må også være noget stolthed snart for de unge, hvor de siger, det kan I ikke bare gøre. Jeg kan altså sætte den der pose chips bedre på plads end en robot.
4: Så vi laver det lidt som en konkurrence, og så kan det være, at de unge ligesom begynder at komme frem i bussen.
6: Hvad hedder det der program? Er du klogere eller dummere end en 10-årig?
7: Det
6: kunne være det nye program også. Er du dummere end en robot?
7: Altså, okay, jeg kan faktisk... Jo mere du siger det... Det vil fandme også være fedt at se sådan en form for sådan Robinson-udskillelsesløb nede i Føtex, hvor du ser ungarbejderen sådan kæmpe mod robotten. Hvem kommer hurtigst på plads med varerne? Og sådan altså,
4: noget. Jeg synes også, det er godt.
6: Hvis jeg var teenager, så ville jeg blive provokeret. Så ville jeg sige, okay, så knapper jeg en ekstra måned op, og så skal jeg gøre det bedre end den der.
4: Ja, så skal du også styr på, hvor tingene er. Fordi lige nu, så tænker jeg, hvis jeg spørger robotten, undskyld, hvor er sojaen, så får jeg samme svar som hos en ungarbejder.
6: Det har jeg ingen idé om.
4: Bare sådan blanke øjne, der kigger på en. Men det kan sgu godt være, Kasper, at konkurrencen, det er det, der skal
6: jeg
4: til.
6: Jeg håber, jeg hæber på ungdommen. Kom så, I kan godt være bedre end robotterne. Kom nu!
5: Det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
12: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
20: Men jeg smutter.
21: Hvor skal du hen?
20: Til kamp i parken.
21: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
20: Tjek.
21: Og midlertidig opbevaring?
20: Og tjek.
22: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
23: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
26: Det bliver en tirsdag med lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer, hister her og lokalt, endda måske med torden. Temperatur er i dag mellem 18 og 24 grader og svag til frisk vind.
27: Radio 100.

0: Jeg ved ikke, om du kender til det med, at man står, og så kigger man på sin stue, eller man kigger på sit soveværelse, og så får man sådan en helt spontan lyst til bare at rykke rundt på hele balladen. Den følelse, den delte jeg i morgenshowet for nogle måneder siden, og der var altså en, som jeg måske ikke lige havde regnet med, der godt kunne genkende den her følelse.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Jeg skal høre, om I kan genkende det her. I går kommer jeg hjem fra arbejde, og så kan jeg bare mærke, at jeg skal lige flytte om på mine møbler. Jeg skal simpelthen bare lige flytte rundt på tingene. Og jeg ved godt, når jeg flytter rundt på tingene, så er det ikke, fordi de kan blive der. Fordi jeg har eksempelvis en sofa med chaiselong.
2: Ja.
0: Og den drejede jeg, sådan, så chaiselongen ligesom stod ud i rummet.
3: Nej, den passer jo kun, for du har fået den i højre eller venstre side. Det passer på den måde, den er.
0: Just præcis.
3: Ja.
0: Så jeg vidste godt, jeg skal ligesom have hele lortet tilbage igen. Jeg blev simpelthen bare nødt til at flytte rundt på det hele. Spisbord væk, sofabord væk, sofa rundt. Og jeg er jo kun alene, så jeg tonser rundt der i min lejlighed og flytter på det. Og har flækket 4 negle og sådan noget. Jeg kunne simpelthen bare... Hmm. Jeg skulle bare flytte rundt på det der.
2: Det er jo det der, jeg...
0: Jeg bliver helt forpustet bare, når jeg snakker om det.
2: Jeg vokser op med det der. Altså, ja. Jeg har selv fået lidt det gen, at det er fedt lige engang med at rykke rundt, fordi...
3: Har du det også?
2: Ja, fordi min fedt, mor...
0: Kasper.
2: Min mor... Altså, det har været sådan en evig leg, de har haft mine forældre, hvor min far er taget ud af hjemmet, og så når jeg kommer tilbage igen, så er noget blevet flyttet. Og så er, ligesom,
3: så er
2: lejen ligesom, hvornår opdager han det?
3: Ja, okay.
2: Og det gør han sjældent,
0: indtil
2: han sidder i sofaen og tænker, der er der et eller andet her. Min mor kan flytte de største møbler. Jeg ved ikke, hvordan hun gør det, men pludselig har hun flyttet et kæmpe skab. Og sådan, hvordan har du rykket rundt på det her? Nå ja, jamen, det var lige at... Og det har hun gjort måske... Altså, når hun lige flytter rundt igen, så sofaen står i den anden side af stuen. Og der er det sådan en ting, hvor vi siger, det er godt, det glæder vi os til at prøve her de næste 2 måneder, og så finder hun nok en ny måde at gøre det på.
3: Men du, det er bare kun fordi, jeg kender jo godt det her, men det er sgu ikke fra mig selv. Altså, det, men det er meget sådan derhjemme, kunne det ikke være fedt? Nej, det er min søde hustru, der er meget... Vi kan lige have malet en væg, og så går der 2 sekunder, og så sådan, skulle det måske være en anden farve? Eller sådan, man har lige købt igen, nemlig en sofa med chaiselong, og sådan, så måske vi skal rykke den helt andet. Så, det kan vi ikke nu, for nu har vi købt den her.
2: Ja.
3: Og jeg tror, jeg har en lille teori, og derfor det undrer mig lidt med dig, Kasper, fordi hver eneste gang, at Louise har et eller andet fedt stort projekt, så er det jo fordi, for hende er det jo kun den lille del. Jeg ser jo også, nej, nu skal jeg til at rykke ledninger og ændre lister og male noget nyt derovre, for der ved jeg godt, der malede ikke sidste gang, jeg satte noget op. Og,
0: Det er også rutineret, Simon. Man skal jo male over det hele.
3: Jamen, det giver altså for helvede.
2: Jamen, det er sådan en ting.
3: Det kan du også godt lide. Okay, jamen, så kan I to rykke rundt på noget.
0: Jamen, jeg er glad for, at du også kan kende det, Kasper.
2: Jamen, det synes jeg er fedt. Det. Altså, jeg har ikke lyst til det, men det er fordi, jeg er vokset op med det. Alting bliver flyttet rundt.
0: Jamen, det giver sgu lige lidt nyt liv en gang imellem, ikke? Så jeg skal ud og kigge på en masse nye møbler her over den næste periode, så jeg rigtig kan få rykket rundt på tingene. Er det ikke fedt?
3: Jo, det er dejligt.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Maroon 5 var det her med Memories, og et sted, hvor man især får lavet rigtig mange memories, det er jo selvfølgelig, når man er på ferie, og der findes jo rigtig mange typer af ferier. Der findes skiferie, der findes charterferie, der findes vandreferie, men der er altså en bestemt type af ferie, som virkelig er boomet inden for den seneste periode. Og hvilken type ferie, det kan du altså høre nu, hvor at, vi spoler tiden lidt tilbage. Her får du dig et godt genhør fra morgenshowet.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Kasper Simon, hvordan er jeres yndlingsmåde at holde ferie på?
2: Det er varme steder. Jeg er ikke en vinterferietype. Varme steder, der skal være sol, der skal være en pool.
0: Ja.
2: Og så skal jeg også gerne være god mad.
0: Så vi lidt... Nu siger du god mad, men lidt ud i noget charter.
2: Ja, det kunne vi lægge noget imod.
0: Ja.
3: Altså, det er meget forskelligt for mig. Jeg kan jo både lide skiferie. Jeg har også været på en vandreferie på et tidspunkt.
0: Ja.
3: Jeg kan også godt lide bare at ligge så meget ned som muligt en hel uge.
0: Okay.
3: Det kommer lidt an på humør.
2: Hvor er du mangfoldig i din ferie?
3: Jeg rummer forskellige sider.
0: Ja. Altså, nu sagde du godt nok vandre, men der er ikke nogen af jer, der har været på Runcation?
3: Nej.
2: Nej.
0: Nej, fordi Runcation, det er åbenbart det nye. Helt kort fortalt, så går det altså ud på, at man pakker løbeskoene, når man tager på ferie, og så tager man specifikt nogle steder hen, hvor der er nogle flotte, naturskønne områder, man ligesom kan løbe i, eller decideret tager på ferie for at løbe maraton.
3: Okay, det kommer jeg ikke til. Jeg kan godt finde på altså, at overveje at løbe på en ferie.
2: Det kan jeg også
0: godt. Det tror jeg er noget andet end Runcation.
2: Det. Jamen, jeg har også haft løbesko med på ferie, vil jeg sige. Men det er så stræk, vi skal putte det ned i sådan en kasse. Det kan man ikke irritere mig.
3: Ja.
2: Altså, tag nu bare på en vacation, og så må du gerne løbe, når du er der. Det er fint.
0: Jeg elsker konceptet.
3: Ja, selvfølgelig gør det.
0: Ja, det der med lige at tematisere det lidt og kalde det Runcation med et sjovt ordspil. Hold da op, det er lige mig.
3: Men har du været på det?
0: Nej, desværre ikke, men det skal jeg.
3: Det du kan skal
0: jeg
3: på det?
0: Ja, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg helt sikkert på Runcation.
2: Tror du, så er der også nogle gels nede i morgenmadsbuffeten og sådan noget?
0: Det manglede der bare. Det skulle der da være. Det ville være genialt.
3: Der følger et bælte med, når du ligesom ankommer, så får du et bælte med de der små drikkevarer.
0: Men generelt kan jeg rigtig godt lide det her med, at vi lige tematiserer det lidt og giver det et godt navn som Runcation. Og det kan være, at jeg kan få jer med på den, hvis nu det er noget andet end at løbe.
2: Jeg kan godt lide konceptet med, så ved vi ligesom, hvad vi skal. Så har vi ligesom fjernet den bekymring for os. Runcation, der ved jeg skal ned og løbe.
0: Ja, præcis.
2: Jeg kunne godt tænke mig så sådan noget gamecation. Altså en ferie, hvor det var okay. For det er det eneste problem, jeg har med ferie, det er, det som regel, det er som om, det er illeset, hvis man begynder at game på en ferie.
0: Det bliver også lidt staycation så, hvis du skal lave gamecation.
2: Jeg vil gerne game, hvor der også er varmt og pool.
0: Nå, okay.
3: Ja, så der skal stadig være varmt.
0: Du kan ikke se noget på skærmen, hvis du sidder der.
2: Nej, men det er jo ikke mig, der skal opfinde konceptet, Mie, for du har da ret, der er der nogle helt lavpraktiske udfordringer ved det, men det må et eller andet rejseselskab jo så klare for mig.
3: Det skal være ned i en kælder, ikke? Og så kan du ligesom komme op, når du er færdig med at spille, og så ud i poolen.
2: Det synes jeg er fint.
3: Jamen, jeg har faktisk været tæt på at booke sådan en paddleferie.
0: En paddlecation?
2: Ja. Det findes ganske allerede, fordi paddlefolk er så irriterende.
3: Ja, og det lyder så, du tager man op, spiller en første kamp der, og så er der lidt brunch, og så spiller man igen. Så er der frokost, så tager man måske lige en lille fadøl, og så spiller du en aftenkamp senere også, eller tager en træning, eller hvad det kunne være.
0: Ja.
3: Det gad jeg rigtig godt. Men jeg må bare sige generelt, så vil jeg helst ikke have for mange temaer på min ferie. Jeg kan ikke lide, når folk ligesom har en forventning til, at jeg skal noget.
0: Ja, jeg er jo modsat. Jeg kan jo godt lide det. Sådan en gin and tonic-cation. Det synes jeg lyder fremragende.
3: Okay, ja.
2: Hvis I som en, der har været på charterferie, det kan godt næsten lade sig gøre allerede.
0: Den minder også lidt om
2: hour,
0: så er det fint. Den minder lidt om en wine-cation. Ja. Det er rigtigt.
2: Findes det også?
0: Det er noget, jeg også gerne.
3: Det kunne jeg har skrevet portvin-cation.
0: Ja.
3: Det kunne være fint.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg vil godt have en parents-cation, men without the kids-cation. Altså, jeg kunne bare godt tænke mig, fordi jeg ved godt, der findes soloferier, men det er meget for sådan nogle unge, smarte single-typer, der tager til storbyer og tør spise ramen alene. Jeg vil meget gerne have sådan en, for mig som familiefar, at jeg lige kan få en pause.
3: Altså bare dig?
2: Ja.
3: Uden din familie?
2: Ja.
0: Men altså, der er mange gode bud. Jeg vil heller ikke være afvisende for en cake-cation.
2: Der er en cake-cake? Altså kage?
0: Ja.
2: Ej, det lyder også rigtig lækkert. Og smart spise
3: kage. Hører din familie med det her program?
2: Ej, ikke nu. De sover nu, tror
3: jeg. Det er derfor, du tør sige det nu. Jeg skal også tænke, det var lidt voldsomt sagt.
0: Han plejer ikke at sige sådan nogle ting. Jamen, det gør det altså, fordi familien lytter med. Nå, okay, det gjorde de så ikke lige der.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er nyhederne på Radio 100.
3: Godmorgen, så er det tid til en omgang nyheder. Jeg hedder Roxana Sekeri. Efter rekordlange forhandlinger er en ny regering nu klar, og regeringsgrundlaget vil blive præsenteret i dag kl. 16. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard vil stå for præsentationen. Kongelige undersøger Mette Frederiksen fortalte i går aftes kong Frederik, at hun kunne danne regeringen bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre bliver præsenteret i morgen. EU har vedtaget en ny hjemsendelsesreform, der skal gøre det lettere at udvise personer uden lovligt ophold i unionen. Det skriver DR. Hjemsendelsesreformen gør det blandt andet muligt at sende udviste udlændinge til udrejsecentre i lande uden for Europa. Danmark har været blandt de lande, der har presset på for strammere regler for asyl og udvisninger. Aftalen træder i kraft senest om et år. Mere end 250 NGO'er herunder Amnesty International og Human Rights Watch kritiserer aftalen for at tillade traumatiserende og rettighedskrænkende tiltag. Forbrugerombudsmanden politianmelder selskabet Rejsekort og Rejseplanen AS for at vildlede forbrugerne i forbindelse med lukningen af rejsekortet. Det fremgår af Forbrugerombudsmandens hjemmeside. I forbindelse med lukningen gennemførte Rejsekort og Rejseplanen en større markedsføringskampagne. Her blev det fortalt, at man i stedet for Rejsekort kunne benytte en app fremover. Men det fremgik ikke, at der også ville være et ikke-digitalt alternativ. Der har været nok at se til i Københavns Lufthavn på det seneste. Nye passagertal viser, at 3,1 millioner rejsende var igennem lufthavnen i sidste måned. Og det er det højeste passagertal i maj nogensinde. Dermed er der ikke umiddelbart noget, som tyder på, at konflikten mellem USA og Iran og den afledte høje oliepris har bremset efterspørgselen på flyrejser. Tværtimod er den globale rejselyst fortsat høj, siger lufthavnens kommercielle direktør Peter Krogsgaard.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver en tirsdag med lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer, hister her og lokalt, endda måske med torden. Temperatur er i dag mellem 18 og 24 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Godmorgen og velkommen til en special udgave af Morgenshowet. Denne her tirsdag, mit navn, det er Mie Køster. Jeg sender sådan en special udgave af Morgenshowet, fordi jeg har jo været barselsvikar for Anne Levent her det sidste lille års tid, men hun er altså nu kommet godt tilbage fra barsel. Derfor så har Anne, Simon og Kasper altså lige sat sig sammen her de næste par dage, og de koncentrerer sig om at udvikle et sindssygt godt program til dig, og det vil altså være klar i din radio herfra på mandag. Jeg har derfor æren her lige en lille times tid til at sende nogle af de bedste klip fra i år, der er gået her i Morgenshowet.
7: Her får du det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
6: Kasper og Simon, jeg spurgte jer for et øjeblik siden, om I kunne finde på at købe rosenkål.
8: Mm. Ja.
6: Og der var svaret klart nej.
8: Altså,
6: hvorfor?
8: Jeg har kigget på dem mange gange. Jeg tror, grund til, at jeg ikke har købt den, det er, fordi der sidder sådan en barndomsting i mig. Jeg kan huske, mine forældre altid spiste rosenkål. Og jeg synes...
9: Hvorfor fik du ikke noget at spise? Det er dem...
8: Jamen,
9: så
8: jeg
9: bare kigget på dem spise, så er det forfærdeligt barndomshjem.
8: Jamen, jeg sprang det over jo.
9: Ah, okay, yes.
8: Men jeg synes bare, det lugtede lidt dårligt, det så lidt kedeligt ud, og de var så glade for det, og der er et eller andet i mig sådan, så skal jeg have noget andet.
6: Så du husker dem også som sådan rigtig bitre og produktige?
8: Ja.
6: Ja, så der er ikke noget i dig, der til i dag,
8: nej,
6: tænker.
8: Nej.
6: Men det kan være, at du skal overveje at købe rosenkålen igen, fordi den har åbenbart været igennem lidt af en forvandling. Det her var altså også nyt for mig. Men mange af de grøntsager, vi køber i dag, de er nemlig kommet igennem en forandring, der hedder forædling.
8: Ja, nå.
6: Og det var også et helt nyt begreb for mig. Og Simon, er det rigtigt forstået, at det er noget med, at grøntsagerne igennem tiden altså er begyndt at tilpasse sig vores præferencer?
9: Ah, det er mere os, der har tilpasset vores præferencer. Det er jo sådan en klassisk menneske ting. Ja, altså forædling betyder bare, at vi ligesom... jeg tror, den nemmeste måde at forklare det bare er, at vi har taget de to gulerødder, der smagte bedst af alle de gulerødder, der var, og så har vi ligesom parret dem.
8: No.
9: Så de er lidt ligesom vi har gjort med baconsvin i Danmark, jo, der de har jo også 2 meter lange rygge efterhånden, for der er så meget bacon på som muligt. Ja. Så har man ligesom taget de bedste grøntsager, de mest lige grøntsager, og så har man mixet dem, så man fik en bedre grøntsag over tid.
6: Altså nu smager de altså ofte lidt sødere, ja, og mindre bittert, for jeg kan forstå, at bitter er ligesom den smagsvariant, eller smagsnuance, som vi mennesker kan have det lidt svært med. Det kender jeg totalt meget selv.
9: Ja, det er lidt jordet, tror jeg. Ikke?
6: Jeg hader ting, der er bitre. Jeg kan slet, altså greb, lad være med at give mig det. Og der er jo også nogen, der har det sådan med grøntsager. Så efter sigende, så skulle rosenkålen altså åbenbart være blevet bedre.
8: Men altså, hvornår er det sket? Er det for nyligt?
9: Jamen, det er i løbet af de sidste, altså 10-20, altså det, vi har startet på den her proces fremkring, altså i virkeligheden har menneskeheden altid gjort det, altså broccolien, det er for eksempel noget af det første, vi har forædlet ud af nogle kål, så broccolien er sådan set også menneskeskabt, men det er en længere historie, men det er mere for at sige, de sidste 60 år, der har vi gjort rigtig meget for det.
8: Det er ligesom det der, når man også laver den perfekte hund. Der er jo også nogen, der har skabt en hund, så den passer perfekt ned i en taske.
9: Yes.
8: Så det, den kan så ikke lige trække vejret, men den passer rigtig fint dernede. Og det er samme med rosenkål.
9: Ja, men det er i løbet af de sidste 60 år, så jeg tror faktisk, du skulle kunne smage en forskel. I hvert fald inden for de sidste 20 år, nok for du var barn.
8: Det kan være, man skal prøve det så.
7: Det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Men jeg smutter.
17: Hvor skal du hen?
16: Til kamp i parken.
17: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
16: Tjek.
17: Og midlertidig opbevaring?
16: Og tjek.
18: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
19: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Du lytter til Det Bedste fra Morgenshowet. God morgen til dig. Mit navn det er Mie Køster. Vi skal altså nu tilbage til januar måned, fordi der talte vi i Morgenshowet nemlig om René Dif. Han forsøgte sig her i begyndelsen af 2026 med et comeback. Et comeback, som jeg ikke lige umiddelbart havde set komme.
1: Her får du Det Bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
2: Der var en historie i går, der særligt sprang i mine øjne. Og det var historien om René Dif, som nu laver en form for comeback, kan man jo godt kalde det. René Dif, som man jo kender for René Dip.
3: Det er ja, rigtigt, han havde godt chips run på et tidspunkt.
2: Han er altså snart ude med en ny single. Den hedder Rodeo Man. Så læser jeg lidt om sangen. René Dif, han fortæller selv, at den nye single, den er skrevet til hans tre smukke børn.
0: Ja.
2: Det er en sang om det svære i at brænde for noget så meget, at man må give afkald på det vigtigste, sin familie, for at forfølge det, man tror på. Det er ikke en undskyldning, det er en erkendelse.
0: Jeg skulle lige til at sige, så det er bare en stor undskyldning, han har lavet.
3: Altså, det er Aqua, han mener der.
2: Ja.
3: Det er jo mange år siden, han har haft mange år til at samle op.
2: Åh, men så havde han det der dip projekt.
3: Oh, ja,
2: der
3: var mange.
0: Der var også mange fraværsdage, måske.
2: Men nu er han altså tilbage til musik, og det er lidt spændt på at høre, hvad det er for noget.
0: Jamen, er vi der, hvor vi bare lige skal prøve at spille et klip fra det?
2: Ja.
0: Altså, jeg har ikke hørt noget af det.
3: Det er sangen Rodeo Man nu med René Dif.
0: Rodeo Man med René Dif, lige præcis.

0: altså, hvis du havde fortalt mig det her den 1. april, så havde jeg vitterligt lavet sådan en, det er godt med dig, du, René Dif skal lave country.
1: Men må jeg sige noget? Altså, det kan godt være, det er lidt af en personlig holdning, det her, men jeg har altid lidt synes, René Dif's stemme var lidt latterlig, for nu at sige det mildt. Jeg synes, den var lidt underlig. Jeg har sådan,
0: God,
1: lidt underlig.
0: Vi elsker,
1: men, ja, men jeg vil sige til countryen her, det er da næsten... perfect match.
2: Ja. Ja, der var der noget der. Der var også det der omkred, hvor man... der var noget fællessang.
1: Han er allerede klar til stadionkoncerter. Det kan man godt høre.
0: Det er faktisk rigtigt.
2: Ja, jeg synes, der var... Det er lidt ærgerligt, at de allerede har offentliggjort, hvem der er med til Melodi Grand Prix, men den der kunne da godt have været et bud.
0: Det er faktisk rigtigt. Nu er der også lige et billede af ham. Jeg kigger på min skærm her til højre for mig, hvor han altså godt. Også står lidt kægt med en cowboyhat og en rød... blæser, lyserød blæser, hvor der står rodeo.
2: Det må faktisk, være den helt store anbefaling. Det er lige at prøve at finde det billede frem. Det er en lyserød jakke, hvor han lige kigger lidt, som du siger, kægt. Tilbage.
3: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: kom der resultater frem for en undersøgelse, der viste, at mange unge kvinder, de drømmer altså ind og stemme om at være hjemmegående. Og det var lidt en chokerende nyhed for mig. Det viser sig så, at mine to medværter, Kasper og Simon, de var meget, meget lidt chokerede over denne her nyhed. Tværtimod, så var de altså meget, meget forstående. Prøv at lytte med her.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Der er blevet lavet en ny undersøgelse, der viser, at hver fjerde unge herhjemme i Danmark, der altså er mellem 18 og 29 år, hver fjerde unge kvinde, er vigtigt at sige, har et hemmeligt ønske om at blive forsørget af en partner. Altså det, man i USA også kalder for trad wife.
2: Ja.
0: Det vil så sige, at der er en fjerdedel af de unge kvinder herhjemme, som altså bare drømmer om at gå derhjemme og lave mad og passe huset og passe børn og hvad der nu end følger med med det job. Men jeg vil gerne indrømme, jeg er virkelig chokeret over den her statistik. Altså, jeg respekterer fuldstændig, hvis folk har lyst til det.
2: Men
0: jeg kan slet ikke forstå det. Altså, nej, men det er så fjern fra mig. Jeg er virkelig chokeret.
3: Altså, sådan noget kvindekampsligestilling, sådan noget, eller hvad tænker du, eller bare...
0: Nå, men at folk har lyst til det.
2: Men det er da også meget imod tiden. Altså, at det...
0: Åbenbart
2: ikke. Nu har kvinder jo kæmpet i mange år. Kom på arbejdsmarkedet, få lov til at have en stemme, få indflydelse, komme bestyrelser. Og så er der åbenbart alligevel en lille drøm om, at det at komme tilbage.
0: Ja, for det er jo åbenbart et hemmeligt ønske, så det er jo måske også noget, de ikke rigtig tør sige højt.
2: Det er da helt klart noget tabu at sige. Jeg synes faktisk, det er meget fedt at gå derhjemme. Og det, jeg støtter det der, og jeg
0: I
2: vil sige...
0: I er ikke chokeret over det?
2: Nej, fordi jeg personligt selv kunne godt tænke mig at gå hjem, hvis jeg kunne få lov til det, men og så blive forsørget af en.
0: Hvad vil du lave? Jeg kan slet ikke forstå
3: det. Jeg vil hygge mig.
2: Ja, altså helt sindssygt meget hygge
0: mig. Og hvad så med 90% af tiden ellers, der er tilbage?
2: Okay, så prøv at høre. Der er jo selvfølgelig alt rengøring, indkøb, alle de her ting.
0: Der er noget, der skal fikses.
2: Ja, afleveres børn, alle sådan nogle ting. Det vil jeg starte med at gøre de første 2 timer.
3: Det tager jo heller ikke så lang tid. Hvis man først har kommet i bund med rengøring en gang, så er det jo bare lidt småtteri, man skal vedligeholde.
2: Præcis. Og så efter klokken 10.30, så vil jeg ringe til Simon.
3: Ja.
2: Så sige, hey, er du færdig med det, du skal? Så siger han ja.
0: Nej, så siger han nej, fordi Simon går på arbejde.
2: Nej, ja, fordi han er også hjemme.
0: Men sådan kan man ikke. Man kan ikke regne med alle bare at trad wives.
3: Jeg er også en af de fjerde.
2: Men sådan var det jo i gamle dage. Lad os nu prøve at vende det helt om, ikke? Du vil sige, okay. at halvdelen af alle partnere går hjemme. Mm. Så vil jeg ringe Simon og sige, vil lave noget? Nej, det gør jeg da godt nok ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Skal vi mødes? Få en kaffe? Måske...
0: Men jeg tror ikke, det er det, de unge kvinder drømmer om, vil jeg så sige.
3: De drømmer ikke om at drikke en kaffe latte med deres veninder på en café.
0: Men jeg tror, undersøgelsen er lavet ud fra noget andet, vil jeg bare lige sige. Men når det så er sagt, så kan jeg godt... Altså, det der kan jeg bedre forstå.
3: Vi kan godt bage en kage sammen også, mens vi hygger.
2: Vi kan lave alt muligt sammen. Altså, jeg vil give rigtig meget for det der, og jeg vil også gerne miste min stemmeret for det. Altså,
0: Kasper!
2: Jamen, det er da så smukt, at den ene arbejder, og den anden har styr på hjemmet, og jeg vil gerne tage hjemmet.
0: Ja, det er simpelthen så smukt, at den ene ikke har pension og penge, og den anden bare...
2: Det sørger den anden jo for.
0: Okay. Men hvis man laver færre aftaler, så igen, jeg respekterer det, men jeg forstår bare, det ikke.
2: Mænd vil være så gode til at gå hjem.
3: Ja, de vil være så gode til det.
2: Fordi
0: tror jeg faktisk også. Jeg tror, mændene ville være langt bedre til det.
2: Det, der var udfordringen ved at have kvinder til at gå hjem, det var, at I ville rigtig gerne høre, hvad sker der på arbejdet? I er meget nysgerrige. Så kommer til, hvad snakker I om på det arbejde? Hvor vi mænd ville bare sådan, jeg gider ikke høre om det arbejde. Jeg er lige travlt med at mødes med Simon.
0: Men det kan jo være, at man skal lave trad men i stedet for.
2: Jeg er på.
3: Okay,
0: men jeg vil så
3: på.
0: Sige, kigger I så i hjørnerne, når I gør rent?
3: Nej, så kommer det ikke.
0: Det skal ikke være det der overfladiske. Nu sagde du rengøring i bunden.
3: Det gør man første gang, så kan man gå og høre. Men gør man det?
2: Men der har vi jo så også tid til det, kan man sige, til at komme ind i hjørnerne.
0: Okay, så hvis nu I bliver tradman, så lover I at gøre rent også i hjørnerne.
2: Ja. Lad os gøre det.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Hvad, har du måske en øl?
1: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
0: Nå. Har Bo øl?
1: Det har Bo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop giskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
23: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
26: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
27: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne.
0: nyhederne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag, så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Alternativet har været med i regeringsforhandlingerne til det sidste, og partiet kan nu oplyse, at det er en del af den kommende regerings parlamentariske grundlag. Det samme er Enhedslisten, lyder det. Mette Frederiksen meddelte i går aftes kong Frederik, at hun kunne danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Her kl. 10 er det Alternativet, der skal til individuel samtale med Mette Frederiksen på Marienborg. Regeringsgrundlaget vil blive præsenteret senere i dag kl. 16 på et pressemøde. Rejsekort og Rejseplan AS har vildledt os forbrugere i forbindelse med lukningen af rejsekortet. Det er vurderingen fra Forbrugerombudsmanden, som nu har politianmeldt selskabet. I forbindelse med lukningen gennemførte Rejsekort og Rejseplan en større markedsføringskampagne. Her blev det fortalt, at man i stedet for Rejsekort kunne benytte en app fremover. Men det fremgik ikke, at der også vil være et ikke-digitalt alternativ i form af basiskortet. Den kommende tid kan give anledning til at stifte bekendtskab med vejrfænomenet El Niño. Med 80% sandsynlighed vil fænomenet nemlig sætte ind i perioden fra juni måned til august, og dermed øge risikoen for ekstremt vejr markant. Det meddeler World Meteorological Organization, der er FN's meteorologiske institut ifølge nyhedsbyrået AFP. Vurderingen bygger blandt andet på, at der den seneste tid er målt usædvanligt høje havtemperaturer i den tropiske del af Stillehavet. Kongeskibet Dannebrog ankommer her til formiddag til Grenå Havn. Det oplyser kongehuset. Her indleder kong Frederik og dronning Mary besøget i Norddjurs Kommune som en del af årets sommertogt, der varer fra 1. til 4. juni. Senere i dag skal kongeparret blandt andet på byvandring i Grenå Midtby og besøge Glesborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri. Besøget rundes af med en reception i aften ombord på Dannebrog.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Det er en herlig bid af kagen, der er blevet taget. Du har nærmest kun 3 dage tilbage på arbejde, hvis du også er en af dem, der render rundt og er heldig at have fri grundlovsdag.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Jamen, hvordan skal vi næsten kunne fejre det her? Jeg tænker, vi gør det, som vi plejer. Med god musik til jobbet, Alex Warren og Fever Dream efter Ace of Base. Her er All That She Wants på 100.

Alex Horn og Fever Dream til dig fra os. Jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du er med. Burhan G. prøver kræfter med Sanne Salomonsens Jeg i live efter Genesis.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jeg er i live. Jeg hedder Anders og glæder mig over, du ditto. Vi har en laugh and a half med D.A.D. til dig lige straks.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis der er noget, Gops skal have ros for, så er det lige at lure på, hvilke sange, der trænger til en tur mere i med Nation og et stykke med ham selv. Turen er kommet til Rasmus Seebach, Ankerstjerne og Gops.

0: Evanescence og Bring Me To Life. Vi er 100% god musik om lidt fra No Mercy. Og Nia. Du skal bare lytte med, så klarer vi resten.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: Bedst. Et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Brad Pitt, han er havnet i en kedelig situation. Han er blevet sagsøgt af et firma bag en peniscreme. Det er åbenbart et produkt, der hedder BoD. Hvad det står for, det ved jeg ikke. Blandt andet har de cremen D-Cream. Nå, men ifølge historien her fra The Sun, så er det et søgsmål, fordi Brads skønhedsmærke hedder Le Domaine, og nu skifter navn til BoDomain. Et navn, som BoD mener, læner sig for meget op af deres eget. Og hvad Brad Pitts cremer kan bruges til, jeg ved det ikke, men smør dig ind, som du lyster, og nyd som sag. Her er Nia.

0: Blame It On Me, George Ezra på Radio 100, hvor Kings of Leon's Sex on Fire venter om et øjeblik.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hello. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tysk. Et godt tilbud.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 65 discount.
1: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakari. Alternativet kommer ligesom Enhedslisten til at støtte den kommende regering, der skal bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Det bekræfter Alternativet, der har 5 mandater. Enhedslisten har 11 mandater, og regeringen har brug for støtten for at undgå et flertal imod sig. Tidligere i dag bekræftede Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund også støtten. Til P4 Nordjylland siger han, at partiet vil være et frit og uafhængigt grundlag. De vil også kunne stemme imod ting, de er uenige i. På sigt skal det være statskassen, der punger ud, når vi skal en tur til tandlægen. Først skal det gælde for førtidspensionister og kronikere, og derefter for alle andre danskere. Den gratis tandlægehjælp skal være fuldt indfaset om højst 10 år, det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter et møde om det nye regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag. Han fortæller også, at aftalen indeholder billigere bus og tog og flere boliger, som almindelige mennesker har råd til at betale. Derudover planlægger den nye regering at genindføre store bededag fra 2030, så fremt en række krav er opfyldt. Det erfarer TV2. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningens formand Jeppe Blok Nielsen til Jyllandsposten. Han vil have undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrenceevne. Også formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, er bekymret. I aften sagde han i en video på Facebook, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Den nye regering vil blive præsenteret på et pressemøde i eftermiddag kl. 16. Når tusindvis af distortion-gæster samles i København fra i morgen, er der 3 dages fest, musik og fællesskab på programmet. Men store arrangementer kan udfordre personer med diabetes. Derfor får de igen mulighed for at få et særligt diabetes-armbånd, det skriver TV2 Kosmopol. Armbåndet er sponsoreret af Almindelig Brand og skal gøre det lettere for samaritter og festivalgæster at opdage, hvis en person med diabetes har brug for hjælp. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse. Symptomerne kan forveksles med beruselse, fordi personen kan virke forvirret, konfus, bleg eller påvirket.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Må jeg have lov at byde på lidt australsk vellyd? Ja, det kan være så meget, men i det her tilfælde, der er det altså Savage Garden og The Animals Song.
0: 100% god musik. Radio 100.

0: Dig og din bas arm, I klæder hinanden så forrygende flot. Hey Brother fra Avicii, Take Light Terry og Say Tonight.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til Kamp i Parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Går det godt derhenne?
1: Derhenne, det er sådan et vidt begreb, ikke? Men du ved, hvad jeg mener. Der, hvor du nu er placeret. Tak, fordi du har taget sådan en radio med på din daglige færden, hvor Bill Medley og Jennifer Warnes glæder sig helt vildt til at få lov at være med til din arbejdsdag med The Time of My Life efter Joe. Her spiller vi End of Beginning.

0: Det kommer til at lyde forkert, når jeg siger, at jeg har en sult efter boybands, der ikke er blevet mindre efter Westlife. Men altså, du ved, hvad jeg mener. Vi hører Backstreet Boys lige om lidt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: et godt tilbud.
1: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4,995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeps, vi har lige om et øjeblik den store fornøjelse af Kate Bush Running Up That Hill. Det er efter Dasha. Her Austin til dig din arbejdsdag på Radio 100.

0: Jeg har været i min datters pladesamling og stjæle Hounds of Love, så du kunne få lov at høre Kate Bush. Den fik hun nemlig i julegave fra Den Blå Avis. Det er sjældent en brugt gave har vakt så meget glæde, men det er det der med, når det er originalt. Ej, det var en digital udgave, du hører der, det skulle jeg sige. Stop en stær, hører du også i en radioudgave lige om et øjeblik, og så er vi klar med et nyhedsoverblik.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hvad har du måske en løn?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo
4: øl? Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
16: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

0: så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakari. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge Finansministeriet gav det en stigning i arbejdsudbuddet på 8.500 personer at afskaffe bededagen. Den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale vil fremsætte et lovforslag næste år om at genindføre bededagen, hvis betingelserne er opfyldt, skriver TV2. Og vi bliver lidt ved den nye regering. Den vil nemlig fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle, siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret senere i dag. Det bliver kl. 16. EU's importtol på en række amerikanske varer skal fjernes. Det har et udvalg i Europaparlamentet i dag stemt for. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge nyhedsbureauet er beslutningen et skridt i retning af at overholde den handelsaftale, der blev indgået med USA sidste år, og afbøde den tilbagevendende tolkonflikt. Det er nu op til EU-forsamlingen, om fjernelsen af importtollen skal endeligt godkendes. Det er forventningen, at den beslutning træffes i midten af juni. Gratis mad og humor skal få flere unge til at spise planterigt. Tænketanken Frej og Dummy Entertainment sender derfor en food truck rundt til ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og festivaler med gratis smagsprøver på planterig mad. Initiativet bygger videre på en populær uvenner-kampagne på sociale medier, som sidste år fik over 19 millioner visninger. Målet er at gøre unge nysgerrige på nye madvaner uden løftede pegefingre og sætte fokus på smag frem for samvittighed.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Det er lige det, du skal have. Og så skal du have en forhåbentligvis dejlig dag. Solen på vej til dit job er her. Roxette og Sleeping in My Car.
2: 100% god musik. Radio 100.

Der er blevet kogt fang på danske ord, og nu et nyt album med Christoffer, sådan mere eller mindre på gaden. Ham med gitaren var første single derfra. Jeg håber, du har det godt. Hende på arbejdet. Frokostordning udenfor i dag. Jeg vil gøre det. Jeg er pink med Tedder What About også efter I'm Still Standing her, Elton John.

ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ej, det må jeg sige. Nyheden ramte mig i går. Jeg tænkte, kan det virkelig passe? Orker man det? Men den amerikanske fastfood-restaurantkæde KFC er genåbnet i Danmark. Man kan bestille mad fra Fields, som er et shoppingcenter ved København. De lukkede i 25 i juni måned. Det er lige godt et år siden efter, at medarbejderne havde ændret på holdbarheden af kyllingen. Og jeg kan meget godt lide, at der er medarbejdere derude i det danske land, der siger, det er muligt, vi har en fødevarestyrelse, der synes, kylling kun kan holde sig det. Det tror vi ikke på. Jeg kan også huske, at mine bedsteforældre var i verdensmester i det skravde øverste lag mug af leverpostejen, og så kunne man sagtens spise den alligevel. Det var der ikke nogen, der døde af. Eller noget. Vi er videre med 100% god musik. Rhythm of the Night venter fra corona lige om et øjeblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Ja, jeg elsker dig danske sommer. Og Tobias Rahim Birthe Kjær, tusind tak, fordi I lige på dag 2 i sommerkalenderen 2026 smækker den her afsted. Du skal have tak, fordi du lytter til Bon Jovi her med You Give Love a Bad Name inden Robbie og Feel.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Jysk, et godt tilbud. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lady A og Need You Now. Lands den 100% gode musik til dig. Igennem en forhåbentligvis fin tirsdag venter Three Doors Down Here Without You lige om et øjeblik. Og så er der et nyhedsoverblik til dig, når klokken har rundet 13.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Hvad har du måske en øl?
18: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
17: Nå.
18: Har Bo øl? Det har Bo altid.
19: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Vil du lige række mig solcremen?
27: Værsgo.
26: Tak.
0: Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Regeringen er på trapperne med en skattereform, der skal give store skattelettelser til de høje indkomster, det skriver TV2. Ifølge mediet vil den nye regering afskaffe både medlemsskatten og top-top-skatten. Noget af finansieringen skal findes ved at bevare afgiften på chokolade og sukker. Samtidig skal arveafgiften hæves for dem, der arver over 10 millioner kroner. Hele regeringsgrundlaget bliver fremlagt på et pressemøde på Marienborg kl. 16 i dag. Og vi bliver lidt ved regeringsgrundlaget. Bedre dyrevelfærd for svin og 5 nye naturnationalparker til havs. Det er nogle af de aftryk, Alternativet har sat på det nye regeringsgrundlag. Det fortæller politisk leder Franciska Rosenkilde i dag på Marienborg. Her understreger hun, at det har været meget magtpåliggende at ændre dyrevelfærden i de danske svinestalde. Alternativet er nu en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering. Franciska Rosenkilde glæder sig over at støtte det, hun kalder for den grønneste regering, Danmark nogensinde har haft. Klimafænomenet El Niño rammer med 80% sandsynlighed til sommer, og det øger risikoen for ekstremt vejr markant. Det meddeler FN's meteorologiske institut WMO. De advarer om, at verden skal forberede sig på El Niño, som kan forværre tørke, give kraftig regn og øge risikoen for hedebølger både på land og til søs. Årsagen er usædvanligt høje havtemperaturer i Stillehavet. Fra juni til august ventes der desuden temperaturer over normalen i næsten alle dele af kloden. Vores rejselyst er intakt. Det indikerer nye passagertal fra Københavns Lufthavn i hvert fald. De viser, at 3,1 millioner rejsende var gennem lufthavnen i sidste måned. Og det er det højeste passagertal i maj nogensinde. Dermed er der ikke umiddelbart noget, som tyder på, at konflikten mellem USA og Iran og den afledte høje oliepris har bremset efterspørgselen på flyrejser. Tværtimod er den globale rejselyst fortsat høj, siger lufthavnens kommercielle direktør Peter Krogsgaard.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Hvis du lytter med i løbet af de næste 10 minutter, så kan du blive klogere på bødetakster for at være stiv, mens du fragter dig selv på et elløbehjul.
2: 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Du som en sommerdag.

Jeg har en idé om en 15-årig, der har været til Gops-koncert eller noget andet fedt sammen med sine venner på Falster i weekenden. Så er han så på vej hjem. Han bliver anholdt i Nykøbing, fordi han kører på et el-løbhjul. Og så siger politiet, vi skal lige have testet, hvor stiv du er. Og det er man på de kanter, når man er ung og på el-løbhjul midt om natten. Åbenbart en promille på over det tilladte i hvert fald, at han bliver så sigtet for spirituskørsel. Jeg har lige været inde og google, hvor fuld må man være, når man er på et el-løbehjul, og det bliver altså takseret på det samme som mindre knallerter. Første bøde, første gang du bliver nappet, 2.000, anden gang 4, og tredje gang gentagende forseelser kan i yderste konsekvens medføre fængselsstraf, beretter Sikker Trafik. Det er meget vildt. Og der vil jeg sige, måden at undgå det på, det er ved at konstatere, at Gud, jeg er blevet et voksen.

0: Drengeleg med Ed Sheeran og Perfect på Radio 100. Dags, jeg hedder Anders. Det er en sand fornøjelse at have sådan en kanut, streg kanut, inde som dig med igennem arbejdsdagen. Det glæder mig enormt meget, at du lytter. Til Crying fra Aerosmith efter Burhan G og Medinas nye, den hedder Gemt dit nummer.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: et godt tilbud. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg har gemt dit nummer, Mette Frederiksen, når jeg ringer og skælder ud. Hvis ikke vi får genindført fri på store bededag, det vil jeg sætte stor, stor pris på. Vi bliver klogere efter 16, og det her fine regeringsgrundlag bliver præsenteret for os helt almindelige danskere, der er i gang med at knokle. Og knokle kommer måske til at give lidt mere pote, fordi der også er skattelettelser på vej. Måske.

0: Der venter de her herlige musikalske basser på dig. Fra Fuglsgarden til Uro og Godthåbsvej, og så kan du glæde dig til Vans Joy. Den her, den er jeg ret stor fan af. Nu er der gode sange. En del af Radio 100's musikgaranti. Aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Vi fløjter derudad med Godthåbs vej fra Uro her på Radio 100. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for i dag, og god fornøjelse med et stykke eftermiddagsradio, hvor Sten han er klar her på den anden side af 14. Vi når nyhederne inden, og vi når Johnny Deluxe derinde, så forfærdeligt længe er klar med Elskovs Pony, som lod her Vance Joy og Riptide.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye Kaskader-køkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
24: Vil du?

0: med designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Danmark har fået en ny regering efter et historisk langt forhandlingsløb på 68 dage. Mette Frederiksen fortsætter som statsminister og danner nu regering sammen med SF, Moderaterne og De Radikale. Forhandlingerne har budt på flere dramatiske skift undervejs, blandt andet da Lars Løkke Rasmussen trak sig fra forhandlingerne og pegede på Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Men nu er aftalen altså på plads, og de nye ministre skal til Amalienborg i morgen. Men den kommende regering møder kritik fra flere borgerlige partier, og det er især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der står for skud. Han beskyldes blandt andet for at have svigtet Blå Blok for at sikre sig en ministerpost, det skriver TV2. Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservativ og venstreprofilen Jacob Jensen langer ud efter Løkke, efter han afviste et borgerligt regeringssamarbejde. Moderaterne og Lars Løkke har dog ikke kommenteret kritikken. Hele regeringsgrundlaget det præsenteres på et pressemøde her i dag kl. 16. Et medlem af den svenske Riksdag er mistænkt i en sag om overgrebsmateriale mod børn, det skriver det svenske medie SVT. Politikeren er blevet afhørt af politiet og løsladt igen, men anklagerne mod vedkommende bliver opretholdt. Ifølge flere kilder i politiet, så er der tale om et medlem af Sverigesdemokraterne. Partiets presseafdeling oplyser, at et medlem har trukket sig fra sin post på grund af personlige årsager. Sagen startede, da svensk politi fik et tip fra en amerikansk organisation, der opsporer deling af ulovligt materiale. Nulmoms på frugt og grønt er godt for både vores pengepung og for folkesundheden. Det mener direktør i Forbrugerrådet Tænk. Hun reagerer på, at den kommende regering ifølge støttepartiet Enhedslisten vil fjerne moms på frugt og grønt og halvere moms på fødevarer helt generelt. Ifølge direktøren så vil det gøre danskernes indkøbskurv billigere i en tid med historisk høje fødevarepriser. Direktøren peger desuden på, at når man gør det billigere at købe sunde varer, så viser erfaringer, at efterspørgselen stiger. Og dermed så vil det have positiv indvirkning på vores sundhed.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, mens den vestlige del af landet får flere skyer og enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader, og vinden den er let til frisk fra sydøst og syd.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Savage Garden og Truly Madly Deeply. Tirsdag eftermiddag her på Radio 100 med 100% god musik til den resterende del af arbejdsdagen og turen hjemover, når det bliver en tid. Jeg hedder Sten Skovgaard og holder dig med selskab indtil klokken den bliver 17. Lige nu med Christoffer. Vi skal en tur i rummet. Husk, hun er

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Det her, det var et gigantisk hit i 1987. Climie Fisher og Love Changes Everything. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. På den her dag, hvor Danmark altså får en ny regering, og regeringsgrundlaget bliver altså præsenteret her, når klokken bliver 16, og så er det altså først i morgen, at vi ligesom får vished for, hvem der så skal sidde i den her regering, lige ud over Mette Frederiksen, som jo altså bliver statsminister. Det er det, Rasmus Seebach og Ydeø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Bro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er en ikonisk guitar solo, som Kirk Hammett får spillet her. Metallica tilbage fra 1991 på gigapowerballaden Nothing Else Matters. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Du er på Radio 100, vi er 100% god musik. Dieters lige der om et øjeblik, men først Bruno Mars.

0: Indstå på dig dog, Jordan, tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Det her, det var White Flag. Om et øjeblik, så er det tid til juvelerens morgenmad, om man så må sige. Du får Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's lige rundt om hjørnet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En sang, som løsligt er baseret på en film. Breakfast at Tiffany's, det var Deep Blue Something på Radio 100. Rigtig god eftermiddag. Tak fordi du med os. Lad mig i øvrigt lige dykke ned i den der film, Breakfast at Tiffany's. Ikke fordi jeg nogensinde har set den. Det er bare sådan, at vi her i Danmark har haft en vanvittig vane med at undersætte filmtitler. Eksempelvis, så var der den der film, der hed Mermaids. Den kom på dansk til at hedde Skønne Sil. Så var der en russerrydder oppe i Chicago, som den hed på dansk. Den hed Red Heat original. Så var der Frækkeren politiet tillader. Den hed så Beverly Hills Cop. Og så var der den her, Breakfast at Tiffany's. Den er så lidt ældre, fra 1961. Men den fik den danske titel, Pigen Holly. Ja. Du er på Radio 100. Rigtig god eftermiddag. Tak fordi du er med os. Det her, det er Anne-Maria Shania Twain, Unhealthy.

0: Det er i virkeligheden en sang, der passer super godt til sådan en tirsdag den 2. juni. Jonathan, giv aldrig op. Nej, fordi det er dagen i dag, hvor vi altså får en ny regering. Regeringsgrundlaget præsenteres i eftermiddag, her når klokken den bliver 16, og så er det i morgen, at vi får vished for, hvem der skal sidde i den nye regering som minister. Det eneste, vi ved lige nu med sikkerhed, det er, at Mette Frederiksen sætter sig for bordenden. Rigtig god tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard med jer her på Radio 100 indtil klokken. Den bliver 17 lige om lidt med et nyhedsoverblik og en vejrudsigt, og så er der også Britney Spears tætter med Stronger lige om lidt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Den nye regering mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale præsenterer i dag kl. 16 sit regeringsgrundlag efter 10 ugers forhandlinger. Flere medier erfarer blandt andet, at regeringen vil indføre gratis tandlæge over de næste 10 år, fjerne momsen på frugt og grønt og genindføre store bededag i 2030. Samtidig lægges der op til billigere boliger, højere Arnepension og et forbud mod sprøjtning i sårbare grundvandsområder. Regeringen vil også ændre skattesystemet og bygge flere almene boliger. Men gratis tandlæge til alle er ikke nødvendigvis den rigtige løsning. Det mener praktiserende tandlægers organisation efter regeringens planer om gratis tandpleje til os alle inden for 10 år. Organisationen siger, at pengene i stedet bør bruges på mennesker med sygdomme eller dårlige tænder, hvor tandproblemer kan påvirke helbredet alvorligt. Samtidig så peger organisationen på, at det nuværende system heller ikke fungerer godt nok, og at mange allerede i dag fravælger tandlægen på grund af prisen. København og Frederiksberg får deres egen boligpolitik i det kommende regeringsgrundlag, det erfarer TV2 Kosmopol. Planen skal sætte fart på byggeriet af flere boliger i hovedstaden og giver kommunerne mulighed for at kræve langt flere almene boliger og ejerboliger i nye byområder. Samtidig så kan der komme loft over antallet af private lejeboliger. Regeringen vil også hæve støtten til de almene boliger, mens kommunerne til gengæld skal sikre hurtigere sagsbehandling og færre barrierer for nye byggeprojekter. Og så planlægger regeringen også at genindføre store bededag om 4 år. Det skriver både TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 så vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF. Og nu er der kun en time til, at hele regeringsgrundlaget præsenteres. Det bliver kl. 16.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, mens den vestlige del af landet får flere skyer og enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader, og vinden den er let til frisk fra sydøst og syd.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Take That og Back for Good. Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Velkommen indenfor. Vi er i gang med den sidste del af arbejdsdagen, og lige om lidt også turen hjemover, og har du lyst, så bliver der endelig hængende. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 17, lige nu med Hågård og Peter Sommer. Vi nedlægger forsvaret.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Vi var tilbage i Whitney Houstons storhedstid. Der tilbage i midten af 80'erne, det her, det var en af de helt store How Well I Know. Rigtig god tirsdag eftermiddag. Tak fordi du er med os her på Radio 100. Jeg har en omgang R.E.M. klar til dig lige om lidt. Men først er der Justin Bieber. Love Yourself. For all that

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

En sang fra en film, som først blev lavet mange år efter, at sangen blev lavet, men de hedder det samme, Man on the Moon, og handler om det samme, nemlig komikeren Andy Kaufman. Det her, det var R.E.M. tilbage fra 1992. Rigtig god eftermiddag. Tak fordi du er med os her på Radio 100. Lad mig lige minde dig om, at vi selvfølgelig er tilgængelige for dig digitalt, også på de sociale medier, både på Instagram og på Facebook, men også til stream. Du kan fange os på radio.dk/radio100.

0: Daniel Powler, Bad Day på Radio 100. Tirsdag eftermiddag, jeg tør da næsten godt vide, min gamle hat på, at Mette Frederiksen ikke har en bad day. Jeg tror, hun har en ganske fremragende dag, for der er altså ikke lang tid til, at hun skal præsentere regeringsgrundlaget for os og for resten af Danmark. Det er jo altså noget, vi har ventet på i 69 dage. Der har været den ene efter den anden efter den tredje kongelige undersøger, og de ikke kunne blive enige om noget som helst. Men nu er vi altså nået dertil. Efter 69 dage har de knækket koden. Den gordiske knude er blevet løst. Og vi skal have en ny regering. Og i morgen finder vi også ud af, hvem der skal sidde i den sådan rent minister-wise. Ja, jamen, vi trækker spændingen. Der er ingen grund til at få det hele afsløret på en gang. Næh, du. Det er tirsdag eftermiddag på Radio 100. Lige om lidt, så giver der Inner Circle med Sweat Alalalalong. God eftermiddag.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sweat, alalalalong. Det her, det var Inner Circle på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Stine Skovgaard, med dig til 17 med 100% god musik. Lige nu fra Ed Sheeran. Det her, det er Bad Habits. Tak fordi du lytter.

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Efter mere end 2 måneders forhandlinger, så bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret lige nu. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale holder her kl. 16 pressemøde, hvor de sætter ord på den nye firkløverregerings planer for Danmark. Flere medier erfarer allerede blandt andet, at regeringen vil genindføre Store Bededag 2030, gøre tandlægen gratis over de næste 10 år og bygge flere almene boliger. Regeringsforhandlingerne har været de længste i dansk politik nogensinde. Den kommende regering vil også give økonomisk håndsrækning til unge med psykiske sygdomme i kontanthjælpssystemet. Det erfarer DR. Planen er, at unge under 30 år med bestemte diagnoser skal have mindst 1.000 kroner mere om måneden. Samtidig så vil regeringen sætte i gang i arbejdet med en ny psykiatriplan. Psykiatrifonden siger, at mange unge i dag lever med stor økonomisk usikkerhed, og at ekstra støtte kan få stor betydning i hverdagen. Men det nye regeringsgrundlag møder også kritik fra oppositionen. Både Venstres Troels Lund Poulsen og De Konservatives Mona Juul efterlyser svar på, hvordan regeringens mange løfter skal finansieres. Mona Juul, hun kalder aftalen for en gavebrud uden lige, mens Troels Lund Poulsen siger, at regeringen præsenterer et stort katalog af ønsker, uden at forklare, hvor pengene skal komme fra. Oppositionen siger dog samtidig, at de er klar til at samarbejde om blandt andet forsvar og grøn politik. Og så lige en nyhed fra noget andet end regeringen. Den pressede havnatur i det sydfynske øhav skal nemlig reddes. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til at etablere stenrev og udplante ålegræs. Det skriver WWF, Verdensnaturfonden, i en pressemeddelelse. Projektet betegnes som det formentlig største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historie. Og ifølge generalsekretær i WWF, så er det en tiltrængt redningskrans. Han kalder havnaturens situation i øhavet for kritisk, fordi området er hårdt ramt af iltsvind.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, mens den vestlige del af landet får flere skyer og enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader, og vinden den er let til frisk fra sydøst og syd.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Hvis du vil høre min ærlige mening om det her nummer, så er det et stinkende godt nummer. En sang, som i den grad får mig i godt humør. Jeg håber, du har det på samme måde. Det var New Radicals tilbage fra 99. Det her, det var You Get What You Give. Det var på Radio 100. Vi 100% god musik til din eftermiddag, til turen hjemover, hvor du end måtte befinde dig henne i din gørn og laden den tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard, har fornøjelsen af at holde dig musikalske ørerne ind til klokken den bliver søndag. Jeg har fundet The Police frem til dig lige om et øjeblik. Men først så skal du lige have den nye fra Taylor Swift. Den hedder Opalite. Velkommen til.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Tick. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i Parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kanadisk musik til din tirsdag eftermiddag. Alanis Morissette skærer sig i den her med 96. Det var You Learn. Der er en klassiker til dig fra Hall & Oates om et øjeblik. Man Eater, men først en fyr, som snart skal giftes. Stort tillykke til Malte Eberts. Det er det den nye. Den hedder Det, der er med livet. God eftermiddag. Jeg

0: En fantastisk sang med en kedelig baghistorie. Forsanger Billy Joe Armstrong mistede sin far i en tidlig alder, og det bevirkede, at han gik ind på værelset, smækkede døren og råbte til sin mor: "Prøv at høre, du kan hive mig op af sengen igen, når den her lortemåned den slutter." Bogstaveligt talt. Det var september måned. Så du selv regne resten ud. "Wake me up when September ends." Det her, det var Green Day på Radio 100. Der er Charles & Eddie til dig lige om lidt. "Would I Lie to You?"
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Et af de store hits tilbage fra starten af 90'erne. Og dem var der mange af. Det her, det var Charles Nelly. Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Would I Lie to You? Der er Cher, If I Could Turn Back Time. Jamen et øjeblik, men først er der blik.

0: Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med Cher, If I Could Turn Back Time. Jeg hedder Sten Skovgaard, ønsker dig en rigtig dejlig tirsdag, en god aften og så videre. Jeg er tilbage i din radio, før du aner. Jeg giver The Passion videre til Kasper Hjort. Han er tilbage i din radio lige om et øjeblik på den anden side klokken 17. Til vi høres ved. Ha' det rigtig godt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Den nye regering har døbt sig selv for firkløverregeringen. Det fremgår af regeringsgrundlaget, som blev præsenteret her kl. 16. Regeringen vil blandt andet genindføre Store Bededag som helligdag i 2030, hvis man kan finde den samme beskæftigelse, som afskaffelsen gav. Samtidig så lægges der op til at afskaffe både mellemskatten og den såkaldte top-top-skat. Regeringen vil også gøre tandlægen gratis over de næste 10 år og fjerne momsen på frugt og grønt. Efter næsten 10 ugers forhandlinger, så er det nu planen, at de nye ministre bliver præsenteret på Amalienborg i morgen. Tandlægeforeningen jubler over den kommende regerings planer om at investere 4 milliarder kroner i danskernes tænder frem mod 2030. Foreningen kalder det for et historisk løft og peger på, at der i dag er stor ulighed i tandsundhed, fordi mange selv skal betale store dele af regningen. Samtidig så opfordrer tandlægerne til, at pengene især målrettes de mennesker, som har størst behov og sygdomme i tænder og mund. Regeringen vil på sigt gøre det gratis at gå til tandlægen, ligesom det er hos lægen. Sårbare unge med psykiske sygdomme på kontanthjælp står til at få flere penge mellem hænderne igen. Den kommende regering vil nemlig give mindst 1.000 kroner ekstra om måneden til unge under 30 år med bestemte diagnoser. Det særlige tillæg blev ellers fjernet tilbage i 2023. Psykiatrifonden kalder planen for vigtig og peger på, at ekstra penge kan gøre en stor forskel for unge, der kæmper med både sygdom og økonomi. FN advarer nu om, at verden kan stå foran en historisk kraftig El Niño, det skriver DR. Klimafænomenet kan føre til ekstrem varme, tørke og oversvømmelser flere steder i verden, og FN's generalsekretær kalder det for benzin på bålet i en allerede opvarmet verden. Prognoser viser, at El Niño kan blive den kraftigste i årtier og presser temperaturerne op til nye varmerekorder. Derfor så opfordrer FN nu lande verden over til at forberede sig på konsekvenserne.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, mens den vestlige del af landet får flere skyer og enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader, og vinden den er let til frisk fra sydøst og syd.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Det er lige præcis, hvad du gør. Klar til i de næste 3 timer at spille en hel masse god musik til fyraften. Så bare skru op for radioen, så sørger jeg for resten.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og jeg skal da sådan set være helt ærlig at sige, at det er min første sendedag efter en 3 ugers barsel. Jeg er blevet far. Og det kan da sådan set godt være, at jeg har glemt alt om at lave radio i mellemtiden. Nu må vi se, men så har jeg i hvert fald lige bragt et dementi, ikke? Ellers, så er der masser af god musik, så kan vi nøjes med det. Her får Spin Doctors og Two Princes på Radio 100.

Spin Doctors og Two Princes tirsdag eftermiddag på Radio 100. Om et øjeblik så er Miles Smith og danseorkestret på vej. Og så skal vi faktisk også lige høre en lille bid af ugens udgave af vores 100% komiker podcast. Og det er sådan lidt en sandhed med modifikationer, fordi der er en podcast, og så er der på en måde ikke rigtig en podcast alligevel. Men det kan jeg lige vende tilbage til. Og så vil jeg bare lige sige, altså som sagt, mit navn er Kasper. Jeg er lige vendt tilbage fra barsel. Jeg er blevet far her for et par uger siden, og de sidste par uger, altså der har jeg været totalt i babyboblen med bleskift, med flasker, med liv levet i joggingtøj, og jeg har ikke helt været klar over, hvilken ugedag det er. Så det der med lige at komme tilbage igen bag knapperne her i studiet, jeg skal lige vende mig til det. Men jeg håber, du vil have tålmodighed med mig, og at vi jo kan have et par hyggelige timer sammen. Vi skal både dykke ned i musikhistorien, vi skal senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz, og skal vi jo altså også lige tale om vores 100% komiker-podcast. Det gør vi lige om et øjeblik.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: eneste gang. Så tillader mig i stedet for at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig her på Radio 100 indtil klokken den blev 8 i aften. Lige om et øjeblik med Pink i playlisten. Det var heller ikke så længe, før vi skal dykke ned i musikhistorien. Det kan jeg lige vende tilbage til. Men først, så skal vi høre en lille bid af ugens udgave af vores 100% komiker-podcast, som er et afsnit, som faktisk ikke rigtig eksisterer i virkeligheden. Prøv lige at høre, hvordan det lyder, det nye afsnit.
1: Det er Elias.
2: Hvad så, Elliot? Det er Brian Mørk. Hvad sker der?
1: Hej, Brian. Hvad så? Kommer det godt?
2: Jeg har, ja, det går meget godt. Jeg har bagt den der trifle, du gerne vil smage. Hvor, hvad er du på trapperne?
1: Altså, jeg er i Grækenland lige nu.
2: Hvad siger du?
1: Jeg er i Grækenland lige nu.
2: Ah, prøv, vi skulle mødes i dag. Jeg sidder i studiet.
1: Så er det podcaststudiet?
2: På radioen.
1: Hvorfor fanden sidder du i podcaststudiet?
0: Ja, der er vist gået lidt kalenderforvirring i vores 100% komikerpodcast, men du kan så lige prøve at gå ind og høre resten af det her lille nye afsnit, der er kommet, og så kan du få hele forklaringen. Her der er Pink og Fucking Perfect.

0: helt særlig dag i dag, og det er ikke bare fordi, det er en tirsdag, hvor vi er blevet præsenteret for en ny dansk regering. Endelig. Det er ikke bare fordi, det er blevet fyraften, når du nu skal hjem til resten af familien, men den 2. juni er en helt særlig dag i musikhistorien. Jeg skal nok fortælle dig, hvorfor lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Alana Miles er på vej. Det samme det gælder for Tobias Rehm og Birthe Kjær. Masser af god musik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

papiret. Et noget usædvanligt samarbejde, men på en eller anden måde, så fungerer det alligevel. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Du lytter til Radio 100, mit navn er Kasper, og nu skal vi dykke ned i musikhistorien. I øvrigt, inden at der både er Cutting Crew og Søs Bjerre i playlisten lige om et øjeblik. Fordi den 2. juni, ja, det er faktisk en helt særlig dag i musikhistorien. Det er ikke sikkert, du er klar over det, men jeg skal give dig alle detaljer lige nu. Og vi starter tilbage i 1987 med hende her. Selvfølgelig Whitney Houston, som på den her dato udgiver sit andet album, det der hedder Whitney. Albummet det indeholder fire førstepladser på hitlisterne, herunder den her ikoniske I Wanna Dance With Somebody. Og Whitney Houston regnes jo altså for at være en af de mest succesfulde og indflydelsesrige musikere nogensinde. Op mod 220 millioner solgte plader på verdensplan. Og derudover så har hun faktisk også Guinness-rekorden for den mest vindende kvindelige artist nogensinde. Hun har nemlig over 400 forskellige priser igennem sin karriere. Det er ret vildt, ikke? Så altså kæmpe stort tillykke til Whitney Houston, som altså udgav sit album på den her dag tilbage i 87. Og så springer vi til 2001. Vi skal have fat i denne her. En ny version af LaBelle's kæmpe hit Lady Marmalade, tilbage fra 74, som altså bliver indspillet af Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Maya og Lil' Kim, som sender den her sang tilbage til førstepladsen på hitlisten. Og samtidig så bliver det faktisk også Lil' Kim, som er den første kvindelige rapper, der medvirker på en sang, som når førstepladsen på den amerikanske Hot 100-liste. Og det var altså på den her dag tilbage i 2001. Og så slutter vi i 2020, sådan set ikke med et specifikt nummer, men med en ret vigtig sag på den her dato. Det er det her. The Weeknd, som jo snart kommer til Danmark, han havde altså den her Blinding Light som en af de største internationale hits i 2020. Og hvorfor spiller jeg så det? Jamen altså på den her dag, tilbage for 6 år siden, der markerede musikbranchen for første gang det, der hedder Blackout Tuesday. Altså en reaktion på drabet på George Floyd, begået af en politibetjent i Minneapolis. Og under hashtagget, der hedder The Show Must Be Paused, ja, der indstiller mange pladeselskaber og kunstnere altså deres aktiviteter, mens at radiostationer, tv-kanaler og streamingtjenester ændrer deres programflader for at støtte den her vigtige sag mod racisme og bekæmpelse af politivold mod afroamerikanere. Det er altså en særlig dag i musikhistorien i dag. Og her, der er Cutting Crew.

0: Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Sidste gang, du fucker med mig. Jeg er med Søs Bjerre og Malene, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik kan du synge med på denne her. The Cranberries' Zombie er på vej. Det samme, det gælder for den her. Teddy Swims og Bad Dreams. Masser af god musik. Ja, faktisk 100% god musik lige her på Radio 100.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis man forestillede sig, at det var en nærmest zombie-lignende Mette Frederiksen, som skulle træde ud fra forhandlingslokalerne på Marienborg efter uger lange forhandlinger med de forskellige partiformænd, og nok særligt Lars Løkke Rasmussen, har givet lidt grå hår her hen over de seneste par måneder. Altså, må man tro om igen. Altså, jeg vil sige, det var da en overordentlig glad og positiv og meget tydeligt lettet Mette Frederiksen, som altså i går aftes lavede interview i Odense, efter, som hun jo skal, og have meddelt, at hans majestæts kongen, at nu er der altså en ny dansk regering under opsejling. Det er selvfølgelig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, og så selvfølgelig også med støttepartierne Enhedslisten og Alternativet. Og allerede i dag, der er der også blevet meldt ud med gratis tandlæger i fremtiden, og måske stor bededag, der kommer tilbage. Og hvor kommer pengene fra, er der en masse, der spørger. Men jeg synes i hvert fald, det er interessant, den fremtid, vi går i møde, ikke?

0: Teddy Swims og Bad Dreams. Hvis du skulle være i tvivl om, hvor du er landet i det store radiofoniske univers, så dags med dig. Mit navn er Kasper. Jeg har The Rasmus in the Shadows i playlisten lige om et øjeblik. Og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv lige her.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark har fået en ny firkløverregering, og den vil genindføre Store Bededag som en helligdag. Det fremgår af det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale præsenterede tidligere i dag. Planen er at genindføre helligdagen i 2030, men det forudsætter, at beskæftigelsen forinden stiger lige så meget, som da helligdagen blev afskaffet. SF gik til valg på at få Store Bededag tilbage, og formand Pia Olsen Dyhr glæder sig over, at danskerne nu får deres helligdag igen. Europa skal blive bedre til selv at levere løsninger inden for mikrochips, kunstig intelligens og cloud computing. Målet er at gøre EU mindre sårbar over for USA og Kina. Det viser et læk forud for, at EU-kommissionen i morgen præsenterer en ny stor teknologipakke. Ifølge Dansk Industri så er teknologipolitik nu blevet en del af sikkerhedspolitikken. Branchedirektør Andreas Holbak Espersen siger, at når EU er så afhængig af andre, så er vi meget sårbare. Han mener derfor, at pakken viser, at EU nu går fra en defensiv til en offensiv politik. Sygemeldingerne er steget markant blandt lokomotivførerne hos lokaltog efter togulykken på Gribskovbanen i april, det skriver DR. På enkelte dage der har op mod 27 lokomotivførere meldt sig syge, og det har været med til at presse selskabet til at fortsætte nødplanen med færre afgange. Også de to lokomotivførere, der var involveret i ulykken, er sygemeldte. Lokaltog siger nu, at man arbejder på at skabe mere tryghed for medarbejderne. Mus og tastatur til din computer skal snart være fortid. Tech-giganten Nvidia har præsenteret en ny såkaldt superchip, der ved hjælp af kunstig intelligens skal kunne styre computeren med stemmen, det skriver TV2. Chippen bliver efter planen en del af nye computere fra blandt andet Dell og Lenovo senere i år. Eksperter kalder teknologien for spændende, men understreger også, at store tech-løfter ikke altid bliver til virkelighed.
1: Radio 100 med vejret.
2: Det bliver til dels klart vejr i aften med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten der breder sig dog mere vedvarende regn ind over de sydvestlige egne. Temperaturen holder sig omkring de 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydøst. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det mod nord og øst først bliver tørt med lidt sol, mens resten af landet får skyet vejr med regn mange steder.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Det er lige præcis, hvad du gør. Eftermiddag er blevet til aften. Jeg håber, du har en forrygende tirsdag, og at de næste to timer skal jeg sørge for god musik til dig.
1: 100% god musik. God musik. Radio 100.
3: Og så skal vi jo også lige om et øjeblik. I gang med aftens kunstig eller korrekt quiz, den skal jeg nok fortælle meget mere om, men vi starter med en sang, som jeg tænker, du godt kan synge med på. Så op for radioen. Her er Natalie Imbruglia på Radio 100.

Undervejs den her tirsdag aften på Radio 100 er aftens kunstig eller korrekt quiz. Den har ligget i dvale her de sidste par uger, hvor jeg har været afsted på barsel. Men i aften, der skal vi igen have to facts fra min ChatGPT. Og det fungerer jo på den måde, at jeg får de her to facts. Det er kun den ene fact, der er en sand fact. Det andet er en løgnagtig løgnhistorie. Men jeg har bedt min ChatGPT om at give mig begge dele. Så er det spørgsmålet, om du og jeg kan finde frem til, hvad der ligesom er sandt, og hvad der er falsk, hvad der er kunstigt, og hvad der er korrekt. Det forsøger vi med lidt senere. Om et øjeblik, så skal vi også lige zoome ind på vores podcast, 100% Komiker, hvor der er, ja på en måde, både er et nyt afsnit i den her uge, og så er der ikke et nyt afsnit. Men hvad jeg egentlig mener med det, det kan du altså bare høre, hvis du bliver hængende her hos mig. John Farnham, You're the Voice, er også på vej, men allerførst Olivia Dean.

0: tirsdag aften på Radio 100 med John Farnham, You're the Voice. Og med et øjeblik, så har jeg også soundtracket til den Oscar-vindende film Druk til dig. Det er for Scarlett Pleasure og What a Life her på Radio 100. Men først, ja, så skal jeg lige spille et lille klip fra, ja, på en måde, det nyeste afsnit af vores 100% komiker-podcast, som egentlig ikke er et afsnit i virkeligheden, men altså, ja, hvordan skal jeg forklare det? Du kan jo lige prøve at lytte med her.
1: Det er Elias.
2: Hvad så, Elliot? Det er Brian Mørk. Hvad sker der?
1: Hej, Brian. Hvad så? Kommer det godt?
2: Jeg har, ja, det kommer meget godt. Jeg har bagt den der trifle, du gerne vil smage. Hvor, hvad ja. Er du på trapperne?
1: Det er det. Altså, jeg er i Grækenland lige nu.
2: Hvad siger du?
1: Jeg er i Grækenland lige nu.
2: Ah, prøv, vi skulle mødes i dag. Jeg sidder i studiet.
1: Så er det podcaststudiet?
2: På radioen.
1: Hvorfor fanden sidder du i podcaststudiet?
0: Ja, der er vist gået lidt kalendervrøvl i den, men du kan gå ind og høre det seneste afsnit og lige få en fornemmelse af, hvad det egentlig er, der er sket. Og så kan jeg godt afsløre, at der er et nyt afsnit på vej med Elias Elliot og Brian Mørk. Men gå lige ind og lyt til 100% komiker-podcasten. What

ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Lige om et øjeblik, så er det quiztid her på Radio 100. Vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Spørgsmålet er, om du er den skarpeste kniv i skuffen. Om du er den hurtigste knallert på havnen. Det kan du altså være med til at quiz i om et øjeblik. Og så er den her også på vej. Smash Mouth All Star ligger som den næste sang i playlisten. Så hvad med du bare bliver her på Radio 100?
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til

0: dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

bedste bandnavne, i hvert fald i min optik. Her er Smash Mouth og All Star. Tirsdag aften, du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper, og jeg har både Andreas Odbjerg og Alice Cooper i playlisten lige om et øjeblik. Men først, så skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er sådan set meget nemt at forklare quizzen. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact. Der er en rigtig fact. Det andet, det er en løgnfact, om man så må sige. Og så er spørgsmålet, om du og jeg vil ligesom kan regne ud, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Skal i hvert fald lige forsøge at give den et skud, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker bedre kan lide personer, der laver små fejl. Altså eksempelvis spilder kaffe eller snubler over vores egen ben, fordi fejlene er med til at gøre os mere menneskelige. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker i gennemsnit svarer hurtigere på beskeder fra personer, vi kan lide, end fra personer, vi er forelskede i. Simpelthen fordi vi overtænker svarene mere, hvis vi er forelskede i personen. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Tænk over det, og så kommer svaret lige om et øjeblik.

Nu håber jeg, at du har fået overvejet, hvad der er kunstigt, så hvad der er korrekt i aftens to facts, leveret i den her lille quiz, jeg laver i samarbejde med min ChatGPT. Altså kunstig eller korrekt quizzen. Og som sagt, der er to facts. Det er kun den ene, der er rigtig. Hvilken er det? Fact nummer et. Forskning viser, at vi mennesker, vi bedre kan lide personer, der laver små fejl, fordi fejlene er med til at gøre os menneskelige. Fact nummer to. Studier viser, at vi mennesker, vi svarer hurtigere på beskeder fra personer, vi godt kan lide, end fra personer, vi er forelskede i. Simpelthen fordi vi overtænker svarene mere, hvis vi skal sende til en person, vi er forelskede i. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Imens vi lige hørte Andreas Oddbjerg, så har jeg også tænkt over det. Og jeg er ret sikker i min sag. Jeg er ret sikker på, at fact nummer et, altså den der med vores fejlbarlighed, den er god nok. Det synes jeg i hvert fald, jeg kan ikke genkende til. Så jeg skriver lige her til min ChatGPT, at mit gæt er, at det er fact nummer et, som er aftens korrekte facts. Og så kommer der svaret retur her. Og den er god nok. Fact nummer et er korrekt. Pratfall-effekten, som det åbenbart hedder, er et klassisk psykologisk fænomen. Vi ser en person virke kompetent, og så laver en lille fejl. Eksempelvis spiller kaffe eller siger noget klodset. Men det bliver de ofte mere sympatiske af. Det gør dem mere menneskelige og relaterbare, især hvis de i forvejen fremstår ret dygtige. Så fact nummer et var altså den sande fact. Fact nummer to, det kan føles rigtigt, og der er sikkert også mange, der kan ikke genkende til det, men der findes altså ikke valid dokumentation for, at vi er langsommere til at svare personer, vi er forelskede i. Så det var altså kunstigt, hvis du gættede rigtigt. Godt gået.

0: Der bliver kastet med håndtegn den her tirsdag aften i Radio 100-studiet til Eminem og The Real Slim Shady. Mit navn er Kasper, og det er dejligt, du vælger at bruge noget af din aften i selskab med mig lige om et øjeblik. Så stiller vi skarpt på den danske musikalske andedam. Der er både Thomas Helmig og The Minds of 99 på vej, så bare bliv her hos mig.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Føles. Et godt tilbud. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Man kan også sidde og føle sig en lille bitte smule stupid, når man her fra morgenstunden tænkte, ved du hvad, jeg kører lige forbi min automekaniker. Den skal alligevel ind til et service-check. Der er lige nogle små ting, der skal ordnes. Den skal gøres klar til syn her senere på måneden. Og så tænker jeg jo så, alt jo i den skønneste orden. Men så bliver jeg ringet op af min automekaniker, som siger, ja, der var lige lidt ekstra små ting, der lige skulle ordnes. Altså noget udstødningsrør, som ikke så for godt ud. Der var også nogle bremser, som ikke så for godt ud. Og sådan lidt af det løse, du ved, nogle filtre, der lige skulle skiftes. Så det løb op i en ekstra regning på 18.000 kroner. 18.000 kroner lige efter, der er gået løn ind og lige op til sommerferien. Ikke den fedeste besked i hele verden, vel? Men man skal selvfølgelig køre sikkert, så sådan må det jo være. Og så kan jeg jo sidde og græde ned i min kaffe her i studiet.

0: The Minds of 99 og Under din sne. Og meget apropos sne, så var det faktisk det, at jeg stadigvæk kører rundt på vinterdæk, som gjorde, at jeg overhovedet skulle forbi den automekaniker, hvor jeg jo altså har fået en ekstra regning på 18.000 kroner. Altså udskiftning af pollenfilter, tændrør, 12 volts hedder det, batteri og bremseklodser, der skal skifte sig, alt muligt. Det lød op. Men det vigtigste er jo altså også, at man kører i en bil, som er forsvarlig at køre i, og så må man jo tage den der regning på de 18.000 kroner. Ikke? Sådan lidt voldsomt. Og så det hele bare fordi, at jeg ikke havde lyst til at køre rundt på vinterdæklinger. Og måske heller ikke lige frem med det helt store snednedbør i 7-døgnsprognosen. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Til gengæld så kunne det godt se ud som om, at det bliver lidt knap så godt sommervejr, som det har været de sidste par dage. Det kan faktisk godt være, at vi skal til at finde paraplyen frem til de næste par dage. Men den tid, den sov. Om et øjeblik i den lidt mere nære fremtid, der ligger Blue og All Rise i playlisten, og så er både Madabro, Wet Wet Wet og Alex Warren også på vej, så bare bliv her på Radio 100.
1: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hello. Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Det er en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Skål.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo øl.
9: Det er Harbo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: 2 timer er gået, men heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab. Den skal vi bruge på at høre god musik. Vi starter med Wet Wet Wet.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Så kan jeg godt forstå, hvis du sidder og tænker, 100% god musik, det er der vel ikke nogen, der er. Nej, men udover den her, så er både Alex Warren og Shawn Mendes også på vej. Så vi nærmer os. Bare skru op for radioen.

Alex Warren og Fever Dream. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. På en tirsdag aften i 2026, et år som indtil videre, har været præget af geopolitiske udfordringer, et politisk spil og krig rundt omkring i verden. Det må vi jo nok desværre konstatere. Og så er der jo selvfølgelig også den her brændstofkrise og prisstigninger på fly og offentlig transport og den slags. Altså, jeg tænkte egentlig, at det ville være gået ret stille for sig, eksempelvis i Københavns Lufthavn, men nu kan jeg forstå, at der er kommet nye passagertal ud fra lufthavnen her fra maj måned, som viser det højeste passagertal i maj nogensinde. Faktisk så er det hele 3,1 millioner rejsende, der har været igennem lufthavnen i København her den seneste måned. Og dermed så er der altså ikke umiddelbart noget, der tyder på, at konflikten mellem USA og Iran og den afledte høje oliepris har bremset efterspørgselen på flyrejser. Fremgangen er altså blandt andet sket på indrigsruterne, der simpelthen er gået 22% frem i forhold til samme måned sidste år. Og derudover så var London faktisk den mest besøgte by i de her, altså blandt de her lidt over 3 millioner rejsende, der har været igennem Københavns Lufthavn. Men altså det højeste passagerantal nogensinde, det synes jeg i hvert fald var en lille bit smule overraskende. Er det bare mig?

0: Hvis du skulle være i tvivl om, hvor du egentlig er landet i det store radiofoniske univers her til aften, så goddags med dig. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper, og lige om et øjeblik er den her på vej. Shania Twain, That Don't Impress Me Much, ligger i playlisten. Det samme, det gælder for Benjamin House' seneste single. Det er den her. Den hedder Portugal. Den kan du synge med på, hvis du bare bliver lige her hos mig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet.

0: Savs. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Sæt smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Armin Hav, som jo snart, eller næste år, skal fylde parken i København. Og det ser ud som om, at det bliver en smal sag for ham. Der er i hvert fald allerede solgt rigtig mange billetter. Så hvis du vil have fingrene i den her, altså billetter til den her kæmpe fest inde i Telia-parken i København, så kan det godt være, at du lige skal få fingrene ud, ikke? Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab den her aften på Radio 100. Det er jo min første sendedag efter en 3 ugers barsel. Jeg blev far her i starten af maj, og så har jeg lige brugt de sidste par uger på bleskifte, på sutteflasker, på at leve i joggingtøj og lidt glemme, hvilken ugedag det er. Så det der med at være tilbage på arbejde og have almindeligt tøj på igen, det er lidt af en omvæltning, vil jeg godt have lov til at sige. Men det er dejligt. Det er dejligt at være tilbage, og jeg håber også, at... jeg ved, det er Helle Hales, der er sendt her de sidste par uger. Jeg håber, hun har hygget om dig i aftentimerne. Og hvis du slet ikke er vant til at høre radio på det her tidspunkt, hvis du bare lige har fået tændt her til aften og tænker, hvem i alverden er du, og hvem er Helle Hales, så bare glem det igen. Jeg er bare den lille talende robot, som kommer og forstyrrer musikken en gang imellem. Men nu skal vi tilbage til musikken. Om et øjeblik med Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. Men først, Dodo and the Dodos.

0: Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har både Maggie Reilly, Dasha og Wham i playlisten lige om et øjeblik. Noget af en trækløver, så bare bliv her.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

fuldstændig legendarisk årstal, i hvert fald sådan i dansk perspektiv, 1992. Ja, Maggie Reilly og Every Time We Touch på Radio 100. Hvis 90'erne, i det hele taget, også for dit vedkommende, er lyden af det rigtige musikårti. Hvis det giver dig sådan en lille stik af nostalgi ind i kroppen, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder 90'er Hits, ligesom at vi har 80'er hits, vi har også 0'er hits, og vi har 10'er hits. Der er ligesom en radiostation dedikeret til hver af de her forskellige musikårtier, og du kan høre dem inde i Rayo-appen. Det er det gamle Radioplay, som er blevet udviklet i rene Pokémon-agtige fasong til Rayo-appen i stedet for. Den er gratis. Der kan du høre alle de her forskellige radiostationer. Du kan høre Radio 100, du kan også høre vores 100% komiker-podcast, alle mulige andre af vores podcast, og det hele, det er fuldstændig gratis inde i Rayo-appen. R-A-Y-O. Find den lige frem. Få den downloadet til telefonen. Det kommer du ikke til at være ked af. Og helt ærligt, der er jo ikke ret meget, der er gratis her i 2026, men det er Rayo-appen, så udnyt det. Jeg er Dasha og Austin, og lige om et øjeblik er Wham også i playlisten til dig.

Okay. Gammel reference. Gammel joke. Beklager. Oldefar, der sidder i studiet her til aften, det er mig. Mit navn er Kasper, men altså heller ikke så længe mere, fordi at det er fyraftens tid. Nu vil jeg tjekke ud af studiet og sende dig videre i radiobølgerne her på Radio 100. Der er både Nickelback, Bryan Adams, Taylor Swift og alt muligt andet på vej. Og så må du have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
2: Myrer overalt.
1: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: et godt tilbud.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
11: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bil.

0: Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Arm sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow-dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
17: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganten. Erhverv.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: fast. Et godt tilbud. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Just et godt tilbud. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo
6: øl? Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.

0: Vest. Et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i Parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt! Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40, eller besøg pelican.dk.
16: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-Lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hvad har du måske i møl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
18: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Vil du lige række mig solcremen?
23: Værsgo.
22: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.